0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

er Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se Radio Player.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka seks. Vi får nyheter.
1: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Partene i lønnsoppgjøret for Den norske kirke er enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen er 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Podcast.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 3:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
7: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

En riktig god fredagsmorgen. Vi glade, fornøyde og på plass, ikke minst. Det viktig. Vi har mye å snakke om I dagens sending, og vi skal skride til verk om ganske kort tid med gjennomgang av både overskrifter og hendelser, og ikke minst en kikk på dagens avisforsider. Dette gir også mulighet til å nytte litt av kaffen, og ikke minst av musikken vi har funnet frem. Den håper jeg også faller I smak. Ellers bare en god morgen herfra. We'll be right back.

Blant overskriftene vi skal se nærmere på I løpet av dagens morgensending, det ja, egentlig gledelige nyheter. Danmark har adoptert oss denne gangen uten å trekke oss inn I noen union, men Dansk TV 2 ba danskene om å velge seg et lag de kunne følge, all den tid de ikke selv I VM. Valget falt på oss, og det takker vi jo for. Og så det en nyhet her fra klimaforskere. El Niño nå offisielt startet I Stillehavet.

Det er mye god musikk som også kommer, mer enn det du allerede har hørt. Vi har også en del nyheter vi skal ta inn over oss, som har hendt I løpet av natten. Det har vært mer trøbbel I Midtøsten. Iran har sendt droner, som USA etterpå har skutt ned. Ingen streik I anleggsbransjen en god nyhet I natt. Det var nær 7000 anleggsarbeidere som stod klare til å legge ned arbeidet, men klokken 3:30 I natt, etter en vanskelig mekling, kom de I havn. Det også blitt enighet I kirke. Oppgjøret. Det blir med andre ord heller ingen kirkestreik. Donald Trump kjemper for å beholde navnet sitt på Kennedy-senteret I Washington. Han anker en dom som krever at navnet fjernes. Domstolene stanset også Trumps planer om å stenge senteret I 2 år for opppussing. Det også en del av anken han har sendt inn. Nå skal vi begynne å gripe fatt I nyhetene. Følg med.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi med andre ord kommet frem til den 12. juni. Og i dag så det Sigfrid, Sigrid og Siri som har navnedag. Det innen katolsk kristendom minnedag for den hellige Eskil av Strengnes, en martyr drept i Sverige i år 1080. Han begravet i Eskilstuna. Eller så det verdensdag mot barnearbeid. Det også... bare for å få med oss to ting her som betyr noe flagging eventuelt. Det Filippinenes nasjonaldag i dag. Filippinene har et rødt, hvitt og blått flagg med noen stjerner og sol og så videre. Så det Russlands nasjonaldag i dag, den russiske føderasjon. Og det flagget, det kjenner vi jo dessverre ganske godt til etter hvert. I historien så har det skjedd en hel del her hjemme, så ble loven om sametinget sanksjonert. Det skjedde i 1987.

0: høst.
1: Jeg tenker at dette må være dagens gladsak, og tusen takk til folket i pannekakelandet. Ganske overbevisende var det også. Norge er landet de ønsker å både følge og heie på under fotball-VM. Danmark klarte jo ikke å kvalifisere seg, og et stunt i sosiale medier utført av dansk TV 2, så spurte de så, hvem skal vi heie på? Og Sverige fikk knappe 2% av stemmene. Norge overveldende vinner i denne uhøytidlige avstemningen, som altså betyr at danskene trolig kommer til å både heie på oss og følge med på oss. Noe også utenriksministeren i landet Lars Løkke Rasmussen slutter opp om. Og første heiemulighet for dansker, svensker og ikke minst nordmenn blir midnatt 17. juni når Norge møter Irak.

Og vi skal se på dagens avisforsider sammen. Vi starter I VG. Immunterapi som gir håp, står det. Slik fungerer den nye kreftbehandlingen. Interessant lesning. Det TV-avis I dag. 64 sider med blant annet omfattende VM-guide. Og så erklærer VG endelig fredag. Maria Stavang ble ikke trodd av legene, står det. Skamfullt, og det en helsesak det også. Dagbladet I dag. USAs president fyller 80 år. Han som besatt, det skriver Fredrik Gressvik I en kommentar, som samtidig bringer en fiaskoliste for den amerikanske presidenten. Det et bilde her av kronprinsessen med oksygentilførsel, sånn slanger rundt nesen her. Stjerneforfattere hyller Mette Marit, står det. Ingen falskhet, som signert av blant annet Herbjørg Vassmo, Lars Mytting og Åsne Seierstad. Og det en sak her om fotball-VM også selvfølgelig. Glem Marokko, står det. Haaland tilbake. Dette gleder vi oss til. Aftenposten. Brystkreft øker mest av alle krefttyper blant kvinner. Eksperter mener at flere må få tilbud om mammografi, men helsedirektoratet mener det vil bli for dyrt I forhold til nytten. Så kan du bli sint ved radioapparatet der du sitter. Og så har vi klassekampen. Barnekrim uroer. Politiet overskriften. Unge kriminelle I Trondheim blir stadig yngre. Snittalderen blant gjerningspersoner I ungdomssakene under 15 år. Det viser nye tall derfra. Og Klassekampen har musikkmagasin, som også litt positivt å få med seg på en fredag. Disse og alle de andre avisene finner du hvis du svinger innom en butikk I løpet av dagen. Mange spennende forskjeller.

Det var altså tre navn oppført I almanakken. Det Sigfrid, Sigrid og Siri. Gratulerer med dagen, hvis du heter et av disse navnene. Sigfrid, norsk kvinnenavn, norrøn opprinnelse, svensk og finsk mannsnavn med tysk opprinnelse. Sigrid norsk kvinnenavn, norrøn opphav og betyr vakker seier. Og Siri

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en

0: e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Har du barn I huset, så det kanskje en pågående konflikt om skjermbruk. Kanskje var du en av dem som kjøpte mobiltelefon til barnet allerede når det var 7, 8, 9 og 10 år gamle. Du bør vente til de blir 13. I alle fall så det svensker som mener det. Svenske barn, de bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Og det at det kommer fra offisielt hold kan kanskje gjøre det enklere å holde igjen på den smarttelefonen. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer I dag har en mobil, og altså et visst sosialt press for å få en, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, at barna får bedre søvn, og ikke minst færre psykiske belastninger, som for eksempel via sosiale medier. Så overlater man debatten til deg hjemme.

0: Vi inne I tiden hvor man ønsker seg en sommerjobb. Det hadde vært hyggelig. Det to karer her som har fått det man må kunne få lov å kalle drømmejobben. Rundt 400 000 kroner hver får disse to karene betalt. Og oppgaven å sitte I en meget behagelig, god skinnstol inni et glassbur på Times Square I New York. Og det de får betalt for å se hver eneste kamp I VM. Og hvis du liker fotball og ikke har noe imot å bli sett på, så må det høres ut som en fantastisk jobb, en økt. Det altså 104 VM-kamper, så det ikke sånn at det for alle dette her. Men hvis man liker fotball, så tenker jeg ordet drømmejobb nok mer enn dekkende.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Katedraler, kirker, kapeller og klostre. Det kryr av katedraler, menighetshus, klostre, kapeller, bedehus, kirker, retritsentre, bispepalasser på planeten Jorden. De praktiske og funksjonelle, uten tvil, men strengt tatt unødvendige. Det komfortabelt å sitte avslappet på en stol eller kirkebenk, men det ikke akkurat det Jesus har bedt oss om. Som Peter skriver I sitt første brev I kapittel 2, vers 5, «Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer som Gud tar imot med glede ved Kristus Jesus.» Mange så vanemessig, sosialt og rituelt knyttet til et bestemt bygg, at man tror det der kristenlivet I det vesentlige skal utfoldes. Men det ikke katedralen, kirken eller kapellet som tempelet. Det den enkelte kristne. Kirken ikke et hus, kirken et folk. Kirketid 24 timer I døgnet, hele uken. Som levende bygningsmaterialer Kristus etterfølgerne et åndelig tempel. Vi kan være I ørkenen, I slummen, savannene, urskogen, fotballplassen, båten, flyet, bilen, og bære fram åndelige offer ved Jesus Kristus. Å være kristen ikke bare vanemessig, sosialt og seremonielt å være I et bestemt bygg, en time eller to hver søndag. Å være kristen å følge, bekjenne, lovprise Kristus. Alltid og overalt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: 7 måneder gamle Nanak virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanak trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanak til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanak. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte Det Norske Misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Denne fredagen er det In The Mood som sveiver i gang nødt i øst. Tre timer musikk og finurlige oppgaver. Mitt navn er Astrid Sverstad, og du ønskes velkommen til å bli med oss fredag.

Ja da, vi stadig vekk på plass. Det morgensendingen som ruller videre, og vi skal fortsette å se på noen av dagens viktigste nyheter sammen. Morgensendingen, hei, jeg heter Endre Lundgren. Frisk kopp kaffe har blitt presentert for meg her, og den skal jeg med i iver kaste i meg med et øyeblikk. Og vi har også både aviser og ganske mange interessante overskrifter vi skal se litt nærmere på i løpet av denne timen av morgensendingen. Og uansett hvor du en riktig god morgen og god fredag ønskes herfra.

Da skal vi kaste et blikk på hva som skjer i utlandet. Euronews skriver at Mexico slo Sør-Afrika i en dramatisk VM-åpning i går. Svensk TV4 skriver om tyske militære som tror Russland kan angripe allerede i 2029 eller muligens tidligere. Og dansk TV2, de også opptatt av VM, men skriver også om en thailandsk prinsesse som nå har gått bort etter flere år i koma.

få lov å si god fredag også, oppi alt dette her, og jeg håper den har startet på en god måte, ikke minst. Det skjer litt I nyhetsbildet, og det handler blant annet om at vi har kommet til sommeren, og det ser flott ut I mange norske haver med syriner og lupiner og rynkeroser og så videre. Lukter godt gjør det også, men syrin, som et eksempel, kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader for denne planten på opp til 30 milliarder kroner I året. Det en forsker ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet som har brukt tid på å se på syrin, lupin og rynkerose, som kan spre seg og fortrenge lokale arter. Det snakkes om forebygging, og at dette nå stadig blir mer viktig. Valgene man tar over hva man skal ha I egen have kan ha ganske store konsekvenser.

Nå har vi brukt mye tid på å si god morgen denne morgenen. Nå skal vi si, nå må vi da være snille med kongefamilien, og jeg vet at det i seg selv kan være en provoserende ting å komme med. Ja da, de skal nok svare for de ting som ikke er rett, men på den andre side, de gjør da en hel del ting som er rett også. Og i går så markerte kronprinsparets fond 25 år. Og i en tale under markeringen så sa kronprinsen at fondet startet som en bryllupsgave og skulle støtte utviklingsprosjekter i utlandet og ungdom her i Norge. Han roste arbeidet og fortalte at han skulle ønske kronprinsessen hadde vært til stede. Det var hun nemlig ikke, men hun deltok under markeringen digitalt. Og det er vel omtrent det vi kan forvente med den sykdommen hun har akkurat nå. Ellers så er det forskjellige typer nyheter i forhold til lønnsoppgjøret som stadigvæk går. Det er blitt enighet om ny tariffavtale i kirken, også en ny tariffavtale i anleggsbransjen. Så der er ting stort sett i vater. Og vater, ja, det bringer meg inn til El Niño. El Niño er et ganske voldsomt værfenomen, og nå har det offisielt startet i Stillehavet. Det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. Og dette kjennetegnes da av uvanlige høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet, og varer stort sett 9-12 måneder. Det gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika, tørke i Australia og deler av Asia.

Og begynner det i all ærlighet å være noen år siden jeg selv dukket opp for å se VG-lista topp 40. Men det pågår da fortsatt hvert eneste år, disse arrangementene med VG-lista og med eget kjente artister og fest og farver. Og når starter den? Hvilke artister kommer? Hvis du ikke har stilt spørsmålet, så har jeg stilt dem for deg. Og jeg har fått noen svar. VG-lista topp 40 arrangeres i år, lørdag, altså i morgen, 13. juni, på Rådhusplassen i Oslo. Og blant artistene her så finner vi Balenciaga, Bare Andy, Julie Bergan, Marcus og Martinus. Arrangementet er som sett vanlig gratis. Det er kun Golden Circle-billetter som gir prioritet nærmest scenen. Så hvis man ønsker å stå der og rope og skrike, så... Så kan det være toget gått. Jeg har ikke sjekket om det er flere billetter tilgjengelige. Programledere under morgendagens arrangement i Oslo er Steffen Pettersen, Tale Torjusen og Trygve Bendt.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Og vi skal se på dagens avisforsider sammen. Vi starter i VG. Immunterapi som gir håp, står det. Slik fungerer den nye kreftbehandlingen. Interessant lesning. Det TV-avis i dag. 64 sider med blant annet omfattende VM-guide. Og så erklærer VG endelig fredag. Maria Stavang ble ikke trodd av legene, står det. Skamfullt, og det en helsesak. Det også. Dagbladet i dag, USAs president fyller 80 år. Han som besatt, det skriver Fredrik Gressvik i en kommentar, som samtidig bringer en fiaskoliste for den amerikanske presidenten. Det et bilde her av kronprinsessen med oksygentilførsel, sånn slanger rundt nesen her. Stjerneforfattere hyller Mette Marit, står det. Ingen falskhet, som signert av blant annet Herbjørg Vassmo, Lars Mytting og Åsne Seierstad. Og det en sak her om fotball-VM også, selvfølgelig. Glem Marokko, står det. Haaland tilbake. Dette gleder vi oss til. Aftenposten. Brystkreft øker mest av alle krefttyper blant kvinner. Eksperter mener at flere må få tilbud om mammografi, men helsedirektoratet mener det vil bli for dyrt i forhold til nytten. Så kan du bli sint ved radioapparatet der du sitter. Og så har vi Klassekampen. Barnekrim uroer politiet, overskriften. Unge kriminelle i Trondheim blir stadig yngre. Snittalderen blant gjerningspersoner i ungdomssakene under 15 år. Det viser nye tall derfra. Og Klassekampen har musikkmagasin, som også litt positivt å få med seg på en fredag. Disse og alle de andre avisene finner du hvis du svinger innom en butikk i løpet av dagen. Mange spennende forsider.

Vi skal I dag også ha et eller annet å feste dagen på. Skulle bare mangle egentlig. Noen merkedager I dag, det for eksempel den store jerky-dagen. Du har kanskje sett disse små posene. Jeg ser dem ofte på Circle K, beef jerky og sånn. Og enten så dette noe man liker, det litt sånn tørket biff-strimmel med forskjellige typer smakstilsetninger, eller så synes man dette her bare æsj. Jeg synes det godt. Jeg foretrekker sørafrikansk biltong hvis jeg kan velge. Det den

0: Det er ikke ofte vi hører om store demonstrasjoner i USA. Vi har jo hatt noen. The Million Man March og selvfølgelig opptøyene i Los Angeles akkurat nå. Men det har da vært andre store demonstrasjoner i USA. Og dagen i dag er en av dem, 12. juni, og vi skal tilbake til 1982. I New York tar folk til gatene for å demonstrere mot atomvåpen og opprustning. Intet mindre enn en halv million mennesker, du, som velger å vise frem sin avsky for det første mot et så voldsomt våpen, men også sin bekymring over opprustningen som fant sted på begynnelsen av 80-tallet. Og her snakker vi altså kalde krigen og frykten for en større væpnet konflikt med Sovjetunionen. Halv million mennesker på gatene i New York i 1982. Nå er det vel en halv million mennesker på gatene der uansett, men her så gikk det ikke på fortauet lenger, men de valgte å gå midt i veibanen.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Og dette var det du. Dette gikk da greit å rade i. Det fredag i dag. Inngangsportalen til helgen, og det blir en ordentlig god helg med massevis av arrangementer og festivaler og formodentlig både grillfester og andre ting, hvis været står oss bi. Om det ikke gjør, så klarer vi vel å sette opp et eller annet telt eller rulle grillen under taket eller noe sånt. Ha en god helg, vi høres igjen på mandag morgen.

0: Du lyssnar till Radio Öst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Antal nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år, det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opp til 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Og da er dagens kaffepause I gang. Ja, vi skal ikke bare drikkes kaffe, det kan vi slå fast med det samme, men vi kaller det en kaffepause, fordi det skal være et sånt lite pusterom. Om du drikker kaffe eller te eller vann eller en flaske brus eller vann, du enn velger å innta av væske, og noe skal du jo få I deg, så håper jeg du nyter det, og ikke minst slår det sammen med både musikken vi har planer om å spille, og quizzen som kommer, og alle de andre tingene som sitt vanlig i en kaffepause-sending. Jeg heter Endre Lundgren, slett ikke alene. Jeg og hele teamet har jobbet for at dette skal bli hyggelig for alle involverte parter. Jeg gleder meg spesielt da til quizzen, naturligvis. Jeg synes det noe av det hyggeligste vi kan gjøre sammen. Og så handler det om det du kan bidra med også. Jeg skal komme tilbake til nøyaktig hvordan om bare et lite øyeblikk. Og så det musikken. Jeg har fått litt frihet her nemlig. Så nå skal jeg bare flytte om på en 3-4 av dem her og si god kaffepause.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi med andre ord kommet frem til den 12. juni. Og I dag så det Sigfrid, Sigrid og Siri som har navnedag. Det innen katolsk kristendom minnedag for den hellige Eskil av Strengnes, en martyr drept I Sverige I år 1080. Han begravet I Eskilstuna. Eller så det verdensdag mot barnearbeid. Det også... bare for å få med oss to ting her som betyr noe flagging eventuelt. Det Filippinenes nasjonaldag I dag. Filippinene har et rødt, hvitt og blått flagg med noen stjerner og sol og så videre. Så det Russlands nasjonaldag I dag, den russiske føderasjonen. Og det flagget, det kjenner vi jo dessverre ganske godt til etter hvert. I historien så har det skjedd en hel del. Her hjemme så ble loven om sametinget sanksjonert. Det skjedde I 1987.

Jeg har fått et par ordentlig gode svar, eller forslag til svar I hvert fall, fra opp til flere personer. En har klart å treffe blink. Det ikke dårlig. Jeg hadde egentlig ikke forventet at det skulle gå den veien allerede nå, men vi skal ha med oss røkla her. Så første ledetråd en gang til. Dagens land grenser til Atlanterhavet. Et naboland har en sånn liten stripe inn på kartet midt på. Hovedstaden, det mål I et større løp innen motorsporten. Jeg skal fortelle deg nøyaktig hva det går I etter hvert. Her ledetråd nummer to nå. Diverse europeiske makter kom til dette området fra det 15. århundre omtrent og fremover. Frem til Frankrike kom med besittelse av det som hadde blitt et viktig startpunkt for slavehandel. Landet fikk sin uavhengighet for øvrig fra Frankrike den 4. april 1960. Ja, hvor skal vi I dag? Du skal få en beskrivelse av flagget straks.

dagens quiz som I full gang, eller full sving, eller putt inn en annen floskel som du føler passer. Vi altså på utkikk etter et land, og den tredje og siste ledetråden står klar her, og det en beskrivelse av flagget. Men la oss først upprepa de to første. Dagens land grenser til Atlanterhavet, eller ligger mot Atlanterhavet. Et naboland har karvet seg ut en liten stripe midt på kartet, og hovedstaden I dette landet mål I et større løp innen motorsporten. Jeg sa at diverse europeiske makter kom til dette området fra det 15. Århundre og fremover, og Frankrike var I besittelse av det som da var et viktig startpunkt for slavehandel. Landet fikk for øvrig sin uavhengighet fra Frankrike 4. april 1960. Og så det flagget da, skal vi se. Hvordan skal vi beskrive denne? Jo, det et flagg I tre farver. Det striper I grønt, gult og rødt med en grønn stjerne. Riksvåpenet har en løve som til forveksling kan ligne den I det norske statsvåpenet.

Det var altså tre navn oppført I Almanakken. Det Sigfrid, Sigrid og Siri. Gratulerer med dagen, hvis du heter et av disse navnene. Sigfrid, norsk kvinnenavn, norrøn opprinnelse, svensk og finsk mannsnavn med tysk opprinnelse. Sigrid et norsk kvinnenavn, norrøn opphav og betyr vakker seier. Og Siri, også nordisk, yngre form og en sammentrekning av det gamle Sigrid. Gratulerer med dagen igjen. Og når det gjelder gratulerer med dagen, så må vi ta med oss de som har fødselsdag I dag også, og det en hel del. Vi har for eksempel Richard Nordrock, og han jo best kjent for å ha komponert musikken til nasjonalsangen. Ble skrevet I 1863-64 og fremført for første gang I 1864. Født I 1842. Richard Nordrock døde alt for tidlig I 1866. Vi har, skal vi se, George Herbert Walker Bush den eldre, født I 1924.

0: Jeg synes dette har gått over all forventning. Jeg tenkte at dette her, det må jo være ordentlig vanskelig. Og det det kanskje. Vi har bare fantastisk glupe mennesker som har radioen på, inkludert deg selv. Vi har altså lett etter et land i quizzen. Jeg har sagt en del om det landet. Jeg kan gi deg svaret først, og så kan vi gjenoppta noen av disse ledetrådene. Riktig svar Senegal. Hovedstaden i dette landet heter Dakar, og det var derfor jeg sa at hovedstaden mål i et større løp innen motorsporten, og det da Paris-Dakar. Grense mot Atlanterhavet, og så har det hatt litt sånn forskjellige tvister omkring hvordan kartet skal se ut. Nå ser det ut som det gjør, så det får vi leve med. Var en koloni under Frankrike frem til 4. april 1960, og i Hina håredager så var dette et startpunkt for slavehandelen. Heldigvis mye bedre nå. Senegal riktig svar. Vi skulle med andre ord til Afrika. Jeg håper dette gikk veien.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Gimle misjonshus, fredag 12. juni klokken 17.30-19. Krik i gymsalen på Gimle skole. Mandag 15. juni 14-16, leksehjelp. Møte Klippen Saltnes. Søndag 14. juni klokken 18, møte Terje Søgaard, forteller og viser bilder fra misjonsarbeidet i Svaziland. Fra start og inn til nå. Delk Østfold menighet av den evangeliske lutherske kirkesamfunn inviterer til gudstjeneste 14. juni klokken 11. Taler og liturg Ragnar Andersen, nattverd, sted Hauges Minde Rolsøy. Løkke bedehus, lørdag 13. klokken 12, dekksliteren. Sion Selbakk, søndag 14. juni klokken 18, Terje Berg taler og synger. Onsdag 17. juni klokken 19, bønn og delemøte. Frikirken, Greåker menighet, lørdag 13.6. klokken 19-23, Frikk sommeravslutning. Søndag 14. juni klokken 11, gudstjeneste, pastor Hanne Marie Moy, det dåp, nattverd, barnekirke og kirkekaffe. Mandag 15. juni klokken 18 det mannsmusikkens sommerfest hos Tove og Knut Solberg. Dilling misjonshus tirsdag 16. juni klokken 19 det sommeravslutning med tale av Bo Johannes Hermansen og sang og musikk av Vigdis Haugsrud, Solveig Andersen og Ivar Johannesen. Neste møte blir ikke før 23. august. Så det møte Hafslund Borge og Ise Misjonsforening. Ønsker velkommen til nattverdsmøte på Betlehem Borge, Torvdalslyst 3, Borgenhaugen. Mandag 15. juni klokken 19.00.

møtested Betlehem Borgen. Neste møte hos oss mandag 10. august. Skiptvet Misjonshus, onsdag 17. juni klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid på Skiptvet Misjonshus. Dette for barn på mellomtrinnet. Og så det sommerfest på Varna fra 16. til 20. juni. 16. klokken 19 det Sigurd Bylund, teltmøte på Varna. 17. juni klokken 11 Hanne Sørmo Holstad. Og 17. juni klokken 19 Laura Bråten på Varna. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ta kontakt hvis du ønsker at vi skal annonsere.

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
2: Det ganske greit å være middelaldrende mann i 2026 og på en fredag, og nå snakker jeg på egne vegne selvfølgelig, jeg ser frem til weekenden, har planer om å lese litt, det en plan, det har ligget en bok hvor jeg har kommet sånn en tredjedel av veien inn, og den utrolig spennende, men jeg alt for trøtt når jeg skal legge meg, og nå jo weekend, så da det jo egentlig mulig å bruke det som ellers ville vært arbeidstid nettopp til lesing, så jeg håper jeg blir ferdig med den, jeg skal fortelle hva det når jeg ferdig med den, og hva jeg mener om den, så kan vi starte Endres bokklubb, eller noe i den retning. Nei, vi skal ikke det. Men jeg skal fortelle deg hva jeg mener når jeg ferdig. Ikke før. Det slutt for dagens kaffepause-sending, og vi kan ikke annet gjøre enn å ønske en fortreffelig god helg. Jeg sier vi, jeg mener meg selv og resten av teamet her. Håper det blir fantastisk, og hvis du har lyst, så gjør vi det hele en gang til på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opp til 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst.

0: følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Da det tid for over en åpen biepull her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Vi har denne uken hørt Magne Vatland, og andaktene de produsert av Norea. Hilde Svela skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen hun synger Nåde og fred.

Toyohiko Kagawa satte dype spor I det 20. Århundrets Japan. Han ble en kristen I tenårene, og da vendte familien ham ryggen. Etter å ha utdannet seg til prest, valgte han å vie sin tjeneste til de fattige barndomsbyen Kobe. Han delte deres kår og bodde 14 år I et knøttlite skur I Kobe-slummen. Der ble han drivkraften I å etablere fagforeninger for Japans fattige arbeidere og bønder. Som pasifist skrev og preket den japanske kristenhøvdingen mot makten og maktmenneskene. De svarte med å sende ham I fengsel. Han skrev en mengde bøker. Romanen «Et hvetekorn» kommet på norsk, og handler om hvordan et menneske som offrer seg for andre kan spre rettferd og godhet I samfunnet. For sin innsats for gjenoppbygging og forsoning I etterkrigstidens Japan ble han nominert til Nobels fredspris I 1955. Kagawa var en utrettelig apostel for kristen kjærlighet. Blant arven av perler fra hans penn disse. Vi må feste blikket på korset. Fra den altomfattende kjærligheten som vi ser der, kalles vi til ansvarsfølelse og offervilje for samfunnet omkring oss. Kristus gikk omkring og gjorde godt. Sørgelig nok jeg ofte tilfreds med å bare gå omkring. Kagawas arv til oss kallet til å elske slik som Kristus elsket. Det står skrevet I 1. Korinterbrev, så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem kjærligheten.

Har du sett fotografier av en nagen og forbrent jenta som kommer springende bort til en vei i Vietnam? Hun hadde fått over seg et seikt, sjølantennelig stoff som heter napalm. Bildet bidrog til å styrke motstandene imot amerikansk krigføring i Vietnam, og er kanskje dermed en av grunnen til at USA trekte seg ut av landet. Napalmjento er hun blitt kjent som. Det historiebøkene ikke forteller er at hun heter Phan Thi Kim Phuc, at landsbyen henne heter Tran Bang, at hun ble kristen etter krigen, flykta til Kanada og i alle år etterpå har vært en ivrig ambassadør for fred og forsoning. Hun er aldri båret på hat imot noen av partene i krigen. En dag møtte hun John Plummer, en amerikansk helikopterpilot som var med å planla angrepet på Tran Bang, og som hadde båret på sorg og smerte over det han hadde vært med på. 2 minutter hadde de i lag, og John forteller: «Kim så hvilken sorg jeg bar på. Hun så smerten min. Hun rakte armene ut og omfavnet meg. Alt jeg klarte å si var, tilgi meg, tilgi meg. Jeg sa det om igjen, og hele tiden svarte hun, ja, jeg tilgir deg.» Tilgivelse er ikke å ignorere det som er blitt gjort, eller sette en falsk merkelapp på en vonde handling. Tilgivelse er det som trengs for å få en ny start og bryte en sirkel av hat. Tilgivelse kan være veldig krevende, men kanskje kan det hjelpe hvis vi tenker at tilgivelse er en prosess eller en vandring. Så er det viktig å vite hva tilgivelse er og hva det ikke er. Jeg skal prøve å sammenfatte det i 10 punkt. For det første, tilgivelse er ikke avhengig av bekjennelse. Og for det andre, tilgivelse er ikke avhengig av at vi er enige om hva som skjedde. Du kan altså velge å tilgi, selv om den andre ikke viser tegn til anger, og ikke kommer til deg å bekjenne det han har gjort. Du kan velge å tilgi det som du mener den andre har gjort, selv om han har en annen forståelse av hva det var som skjedde. For det tredje, tilgivelse er å gi avkall på min naturlige rett til hevn. Vi føler nemlig at vi har en rett til å ta igjen. Det er naturlig og menneskelig å ønske balanse i regnskapet. Vi kan hevne oss på ulike måter. Vi kan slå igjen. Vi kan svare med samme mynt. Men det vi gjerne heller gjør, er å nytte de anledningene vi får til å sverte den andre, med å fortelle videre hva han eller hun har gjort eller sagt. Vikingene hevner seg med sverd. Vi gjør det med ord. Og på den måten kan naget holdes ved like i tiår etter tiår. Det eneste som kan bryte sirkelen er hvis noen velger å svelle i plassen for å spytte. Tia i plassen for å si flere vonde ord. For det fjerde, tilgivelse betyr ikke å glemme. Du har ikke makt over hukommelsen din. Du kan ikke velge at du vil glemme noe. Det handler om er hvordan vi forholder oss til det som skjedde. Tilgivelse handler ikke først og fremst om hva vi føler for den andre personen. Det er i plassen å ta en viljeshandling, et valg om å legge vekk det som har skjedd. For det femte, tilgivelse er å ikke hente fram igjen det vonde. Vi kan av og til gå og ruge på vonde minner. Vi kan ha en ufattelig god hukommelse når det gjelder vonde ord som er sagt, fordi vi stadig henter de fram igjen. Men det er et giftig minne som skader både dere selv og relasjonen dere til de rundt dere. For det sjette, tilgivelse er ikke det samme som å unnskylde. Selvsagt er det greit å være åpen for formildende omstendigheter, men det som kan unnskyldes, trengs strengt tatt ikke å tilgis. Tilgivelsen starter der unnskyldningene stopper, der det ikke lenger handler om at den andre hadde en dårlig dag, men der det faktisk handler om at urett er begått. For det sjuende, tilgivelse er enklere når vi hviler i Guds plan og omsorg. Det kan være uheldig å si til de som har blitt utsatt for urett at Gud har nok en plan med det, men like fullt er det mange som innser etter tid at det vonde ble snudd til noe godt. Og for oss alle er det viktig å leve i den trygge forvissningen om at Gud går med i gode og vonde dager, kjenner oss, veit om alt som skjer, og
har omsorg for dere. For det åttende, tilgivelse betyr ikke uten videre ny tillit. Du kan tilgi et svik, men likevel være forsiktig med å betro deg til personen igjen. For tilgivelse handler ikke nødvendigvis om at den andre har endret seg, men kan snarere være den holdningen som fører til at den andre forandrer seg. Både tillit og fornyet tillit er ting som må bygges over tid, og som den andre må gjøre seg fortjent til. For det niende, tilgivelse skjer ikke nødvendigvis en gang for alle. Noen ganger må en gå flere runder, enten fordi vi ikke har klart å tilgi til bunnen, eller fordi at den andre ikke er trygg på at han virkelig er tilgitt. For det tiende, tilgivelse er ikke komplett før kjærlighet erstatter sinne. Det er ikke sikkert at en skadde relasjon kan bli som før, særlig der det har skjedd djupe svik, men det er målet for denne vandringen. Jeg synes det var øyeåpnende å se tilgivelse som en prosess eller som en vandring, og å se det som en viljeshandling og ikke en følelse. Det betyr at vi kan velge tilgivelsens vei, selv om følelsen noe ikke vil det. Vi kan velge å ha tilgivelse som et mål for en vandring, selv om vi kanskje må si til en person, «Jeg kan ikke tilgi deg ennå». Den som sier dette, er kanskje allerede inne på tilgivelsens vei, for han eller hun lever med en vilje til forsoning. Når alt dette er sagt, må det likevel understrekes at nøkkelen til tilgivelse er erkjennelsen av og opplevelsen av å selv være tilgitt. Som en person sier, «Da jeg ble frelst, forandret alt seg. Mer rekna evnen min til å legge bak meg urett og fornærmelse, og til å tilgi. Når vi innser at en fullkommen Gud vet om alle og hva stygge, egoistiske eller til og med fryktelige handlinger og tanker, og likevel vel å elske oss og tilgi oss, da blir det mye enklere å vise seg raus og tilgivende overfor medmenneskene oss. Vi elsker, for det er han elsker oss først.

Hvilken venn vi har i Jesus, hørte vi spilt nå av Arvid Pettersen etter andakten som var ved Magne Vatland. Vi elsker fordi han, Gud, elsket oss først, hørte vi i andakten i dag. Mette og Roger skal synge en gladlåt nå til slutt. Han kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg, og likevel elsker han meg. Tenk det! Det er stort. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god helg. Og husk dette da, at han kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv, og likevel elsker han deg. Over en åpen bibel er tilbake også på mandag her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres.

0: Dette Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Goresen, og i denne sendingen skal vi ha en spennende gjest. Jeg vil ikke røpe hvem det er, men hold dere på denne kanalen. Vi kommer frem til uke 24. Uke 24 i vår hans år 2026. Vi skal høre på gruppe artister som Red Kurs, The Bishops, Johan Sigvardsson, Inga Lil Wine, Irish Dement, Jack Jackson, Vince Gill og Janne og Merete. Så her blir det mye bra på engelsk, og norsk og svensk. Vi starter først med norsk gruppe Red Kurs. Perleporten heter CD-en, og her kommer sangen Han

Det var sangen Han valgte meg fra gruppa Rødt Kurs fra den nye CD-en Perleporten. Tusen takk for den CD-en der. Og jeg glemte å si hva som jeg har som tema på denne sendingen I uke 24. Tema for programmet I dag Midtøsten og Vesten. Kristen vekkelse I Iran. Samspill mellom jøder, kristne og muslimer. Det mulig? Ja, det det. Gjennom Yeshua Jesus. Det tema for programmet. Neste artistgruppe The Bishops, Reach the World, og etter den så får en spennende gjest inn I studio. Hold dere her. The Bishops kommer nå.

0: Ja, det var Reach the World og gruppa The Bishops. The Bishops var det. Ja, nå har jeg fått en gjest inn I studio. Det Skjerven Ebrahimian. Og nå har jeg gjort et lite Google-søk på deg I går, Skjerven. Og fant at du har vært på Vassvik Media, Norea Mediemisjon, TV-visjon Norge, Dagen, Studio Norge, Ord og Israel og flere. Nå vi så heldige at vi har deg her I Country Gospel-teamen. Og for de som ikke kjenner deg, Skjerven, I korte trekk, hvem var hvor? Hvem du? Hva skjedde med du? Og du flyktet fra Iran I 1979, var det det?
1: Ja, det godt å være her, Per. Takk for invitasjonen. Ja, det var, altså, det var revolusjon, den islamske revolusjonen som begynte I 1979. Og så like etter i 1980 så begynte krig med Irak. Og det var da de kalte inn unge gutter til å komme inn I krigen, og jeg var 13 år da mine foreldre tenkte at nå må vi få han ut, for de hadde satt en grense på unge gutter på 14 år, og at ikke de kunne forlate landet, for de begynte å bruke de allerede I den alderen. Så vi kom da ut og kom da til Norge etter hvert. Min bror, og så jeg og min mor og min far. Så nå har vi vært her siden 84.
0: 1984, da du kom til Norge?
1: Ja.
0: Og det skjedde noe, du kom fra muslimsk bakgrunn, du trodde på Allah, og du hadde islam som din religion. Ja. Men det skjedde noe, du fikk et møte med Yeshua, Guds messias og Guds sønn, og vår redningsmann frelser Jesus. Ja. Fortell veldig kort hvordan du møtte Jesus her I Norge.
1: Ja, jeg havna etter hvert I rusmiljøet I Kristiansand. Det var der vi bodde, og for det var veldig tøft å på en måte komme som en 13-åring, og jeg falt litt ut, og så ble det 11 år faktisk I rus, så jeg ville kalt meg en muslim narkoman. Men da I juli 2000, så møtte jeg skikkelig veggen, og hadde egentlig ikke lyst til å leve mer, og tenkte å hoppe ut fra 11. etasje, fra en blokk I Kristiansand, og så sto jeg der og vurderte å hoppe ut, men så kom det en sånn sukk fra mitt hjerte. Finns det en Gud? Finns det en som har skapt himmel og jord? Finns det en som har skapt meg? Hvis du finnes, så må du hjelpe meg nå. Jeg vil ikke leve mer. Så ringte telefonen, og jeg hadde egentlig ikke lyst til å ta den, men jeg ble nesten dratt til telefonen, og da var det en norsk venn fra narkomiljøet som var på den andre siden, og han sa: Han som har skapt himmel og jord, han har tatt bolig I meg, jeg blitt frelst. Og det var veldig spesielt, for det var akkurat samme rope som jeg hadde ropt, så jeg skjønte at det her var noe spesielt, så jeg sa til han, du må komme til meg, jeg har det ikke bra. Så han, jeg på vei til deg nå med en bibel. Så viser det seg at han hadde møtt en iraner, han var blitt frelst, han var bønnebarn, og møtte en iraner på et møte. Akkurat parallelt nesten med det som skjedde med meg, så arrangerte Gud egentlig min frelsesplan. Han hadde møtt en iraner som var blitt frelst, og han snakket med han og sier han, å, jeg har en venn som heter Skjerven, jeg skulle ønske han også ble frelst. Og så sier han iraner, ja, du må ta ringe han, kjøp en bibel til han, og så går han I bilen sin og henter han 10-15 talekassetter og lovsangskassetter på farsi, på mitt språk, og så tar de med, han tok de til han og sa, ta de med til han. Så han kom til meg med en bibel og med en bærepose med de her sangene, og han satt på en av de kassettene, og det var mitt første møte egentlig med Jesus. Jeg hadde aldri hørt hverken lovprisning eller tale på mitt språk, så jeg ble fylt med Guds nærvær, fylte hele rommet, og så ble jeg med han på et møte to dager etterpå, og på det møtet så ga jeg mitt liv til Jesus. Jeg fikk møte Jesus på det møtet, og han så talte rett inn I mitt liv, så jeg fikk tro mens jeg satt der. Og når jeg kom ut av det møtet, så sa jeg, jeg tror, og jeg ble momentant satt fri fra både islam og narkotika, og nå det faktisk snart 26 år siden, for det var juli 2000, så mitt liv ble helt forvandlet.
0: Yeshua kom inn.
1: Ja, halleluja.
0: Og alt det andre som du hadde før forsvant.
1: Ja, amen.
0: Det sterk vitnesbyrd. Da skal vi høre på mer musikk, synes du ikke det?
1: Jo.
0: Tenkte vi skal høre på If Tomorrow Never Comes med Johan Sigvardsson.

0: Ja, her hørte vi Johan og Gunilla Sigvardsson fra Herlighetens Morgen med sangen Jesus lever i dag, opprinnelig en Jard Samuelsson-sang, Jesus lever i dag. Og før det var det en Garth Brooks-sang vi hørte her, If Tomorrow Never Comes, fra samme gruppe eller artister, Johan og Gunilla Sigvardsson. Ja, nå har jeg fått Skjerven Ibrahimien tilbake på mikrofonen. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Ja, vi hadde så koselig når vi var ikke på lufta og pratet litt grann, så det kom en ekstra sang i det, men jeg gjør ikke noe det. Det er jo det som er litt sånn live og sånn er livet. Men fra spøk til alvor, det er en ting jeg har tenkt på. Troens far Abraham, det er en veldig spennende fortelling i Bibelen om hvordan opphavet til jøder og arabere kom opprinnelig gjennom Abraham og to kvinner. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja. Abraham og Sara, de fikk et løfte fra Herren at de skulle få et barn, og at det skulle være løftets barne, og utifra det barnet så skulle Herrens Messias komme, og frelseren skulle komme, og så gikk tida, og så ble ikke Sara gravid, og så tenkte Abraham og Sara at kanskje de må gjøre det selv, få til dette her selv, det løftet, fordi at hun ble ikke gravid. Og så Sara sa til Abraham, jeg har jo min tjeneste kvinne Hagar, da kan du gå til henne, og så kan dere få barn, og det barnet er sikkert det som Gud vil. Og så gjorde Abraham det, gikk til Hagar, og så kom Ismael. Ismael ble født. Og så kommer Gud til Abraham igjen, og så sier han, nei, det er ikke dette barnet som er løftets barnet. Det er ikke Ismael. Men jeg skal gi du og Sara et barn. Og i dette herre sammenhengen her, så gir Gud også en profeti om Ismael. Og så sier at hans ætt også skal bli et stor ætt og sånn, men det er ikke løftets ætten, det er ikke derifra som er Messias skulle komme, men han skal være en vill asen, faktisk en profeti for hva Herren sier om Ismael, og det stemmer, for Ismael ble jo far til araberfolket, og det er jo på en måte en vill asen, kan du si, det betyr jo at de sparker alle veier. Men så kan du si at da Abraham var 100 år og Sara 99, så kom Herren igjen, og da ble Sara gravid, og det ble et mektig under, og Isak ble født, løftets barne, og da er det Isak som er opphavet til jødene, for Isak fikk da Jakob og Esau, og Jakob ble det barnet som ble utvalgt, og utifra det så kom 12 stammene til
0: de 12 stammene,
1: jødefolket, jødefolket. Og Jakob fikk jo navnet Israel, faktisk. Så du kan si at det var egentlig det løftet som Herren ga til Abraham og Sara, det prøvde de å oppfylle selv, og så Ismael ble på en måte et kjødelig resultat av noe som egentlig ikke var Guds plan, men samtidig så utslettet ikke Gud Ismael, men fordi han er nådig, og han så alle de som skulle bli frelst, og så utifra Ismael sett. Og du kan si fra alle arabere og alle som skulle bli frelst, for Herren, han ser både, han er alfa, han er omega, han er begynnelsen og han er enden. Så han så faktisk fram mot at, ok, det er mange som blir også frelst gjennom Ismael. Men det ble jo det kjødelige som Abraham og Sara prøvde å få til selv, løftene til Gud, det gjorde at verden ble en urolig, mye mer urolig sted, kan du si, og det
0: mye mer konflikter.
1: Mye mer konflikter, og det som vi ser i dag også med krigen i Midtøsten og urolighetene der, og det med at utslettelse av Israel og den planen der, altså det hatet mot jødene, det begynte jo allerede der, fra Ismael og Ismaels ætt derfra. Så du kan si Gud, mange tenker kanskje Gud kunne utslette Ismael, så hadde vi sluppet mye problemer. Men som jeg sa, så ser Gud, han er alfa, han er omega, han ser enden, han er begynnelsen, han er enden. Så han så alle de som skulle også bli frelst gjennom Ismaels ætt. Og vi vet også det er store vekkelser i arabiske land også, og mange folk som er blitt frelst og blir frelst, og det er løfter også i Bibelen faktisk i forhold til også arabere.
0: Ja, mange ortodoxe jøder og troende muslimer, de får visjoner i våken eller sovende tilstand, drømmer og visjoner, ja, og møter Yeshua, Jesus,
1: ja. Ja.
0: Og det skjer en stor vekkelse i det landet du reiste fra og flyttet fra, Iran. Til tross for uroligheter i den delen av verden, så skjer det en kjempevekkelse. Fortell litt om det.
1: Ja, det er faktisk, du kan si prosentvis, så er det den største vekkelsen i verden. For før revolusjonen i 79, så var det nesten ikke noen muslimer som ble frelst. Det var en etnisk kristen gruppe på 600 000. Arameiske kristne, men ingen muslimer nesten ble frelst. Men etterpå så brøt en vekkelse, for det var, de ville jo stenge alle de her menighetene som de etniske kristne, arameiske kristne hadde, når islamistene tok over makten, og mange, de fleste rømte landet, men det var en pastor, Haiko Sepian, som var i Teheran der, og han tenkte også, nå må vi rømme også, og stenge menigheten. Men så kommer Jesus til ham og sier, har ikke jeg også dødd for muslimer? Du må åpne kirkedørene. Og han begynner å rett og slett gå i diskusjon med Jesus, og frem og tilbake, og han sier, de kommer jo til å drepe oss, vi kan ikke gjøre dette her. Og så kommer Jesus igjen og igjen med det samme, har ikke jeg også dødd for muslimer? Du må åpne kirkedørene. Og så ble det slik at han, mens i den prosessen der, så ble han satt i brand. Han begynte å plutselig se, oi, himmelen og jorden skaper, er jo min far. Han som har skapt himmel og jord, han er min, Jesus er min bror, han er vår frelser, han har all makt i himmelen og på jorden, han er kongenes konge, herrenes herre. Så han begynte virkelig se hvordan evangeliet har gått fram hele veien, for eksempel apostels gjerninger og gjennom trengsler, gjennom forfølgelse, og Herren har vært med hele veien. Så han ble rett og slett vekket opp, han ble han ble vekket, og så ble satt i brand, og så kom den branden til menigheten, og hele menigheten ble satt i brand, og det strømmet til med muslimer. De måtte ha tre søndagsmøter, og etter hvert så ble han martyr, han Haiko Sepian, og så gikk denne her vekkelsesmenigheten og muslimene som har blitt frelst undergrunns. De begynte å ha husmøter, og så har det utviklet seg i dag til at det snakker om 10% av landet, altså av 90 millioner. Så kan du si 10 millioner, kanskje mer, som er blitt frelst i dag i Iran. Og så har det spredt seg til nabolandet, til Tyrkia, til Afghanistan, til Pakistan, til Tajikistan, til alle nabolandene rundt.
0: Jeg skulle ønske NRK, ja, TV 2 og andre norske medier som ikke er en kristen mediekanal, jeg skulle ønske de rapporterte, sier du, mellom 10 og 12 millioner, ja, er kristne i Iran i dag.
1: Ja.
0: Det er mange.
1: Ja, det er mange.
0: Når vi er 6 millioner i Norge, så er, ja, det bare noe lite tankekors.
1: Ja, absolutt. Og det har påvirket selvfølgelig nasjonen. Det har vi jo sett gjennom demonstrasjoner, gjennom at damene vil hive sløret. De vil ikke være med under islam, de vil ikke underlegge seg islam. Og det her er noe unikt som skjer i Iran, som også påvirker hele Midtøsten. Så det er en resultat av den vekkelsen, faktisk.
0: Ja, det er sterkt. Vi skal komme tilbake til det profetiske og det endtids i neste gang vi prater, men vi må nesten ha litt mer musikk. Slik som du ser på meg, og det er artisten Inga Lil Vaim, så som du ser med på meg. Så Inga Lil, vær så god.

Ja, det var Johan Sigvardsson med sangen How Great Thou Art, O Store Gud. Johan Sigvardsson fra CD-en Från Småland til Tennessee. Country, gospel og Elvis-låter det på den. Og det en jubileums-CD som markerer 30 år som sanger Johan Sigvardsson. Takk for den. Takk så hemskt mycket for den CD-en der. Vi skal nå fortsette å høre på Irish Dement, I Got That Old Time Religion, og etter Irish Dement kommer Shervin Ebrahimian tilbake på mikrofonen. Og da skal vi snakke litt om det profetiske og verdensbildet I dag, og litt om det som skjer I endtida. Så hold dere her, dette blir spennende kost for dere lyttere. Irish Dement, I Got That Old Time Religion, den kommer I dine og mine ører nå.

0: Ja, det var I Got That Old Time Religion vi hørte her fra Iris Dement. Og nå har jeg fått tilbake min gjest I studio på mikrofonen, Sharon Ebrahim. Jeg har noen stikkord til deg som jeg gjerne vil at du deler med lytterne våre litt fra det profetiske Johannes oppbaringen og profeten I Bibelen. Altså, falsk profet, antikrist, one world religion, one world government, one world global economy, tredje verdenskrig, 7 år fredsavtale med Israel, brutt etter 3,5 år. Kan du fortelle hvordan det snekret sammen I profetisk lys, Skjerven?
1: Ja, altså, du kan si, nå vi på full fart inn I endetiden egentlig, og Jesus kommer snart igjen. Og Bibelen snakker om at også at djevelen han egentlig han en copycat, han kopierer Gud, så han også en treenighet på en måte når han skal komme I en menneskeskikkelse han også og som en verdensleder på en måte som skal få på en måte solidaritet og over hele verden og klare å på en måte ene hele verden.
0: Han kommer til
1: å
0: lure veldig mange, ikke sant?
1: Ja, han kommer til å lure rett og slett at det er en demonisk makt som han kommer til å manipulere hele verden og den på en måte det går på det at han skal lage et system og det systemet ser vi allerede nå at han skal ha en one world religion

0: Jesus, egentlig. Og så er det, gjennom dette så vil han lage et system hvor da, som det står i åpenbaringen, at alle skal få et merke i panna hvor de ikke de kan få selge eller kjøpe. Og det så vi litt i, for eksempel i koronatiden, at det veldig fort så kan hele verden enes i noe gjennom kriser. Og det er djevelen som på en måte prøver systemet, tror jeg. Og så kan da i et nå settes i gang, og da de som ikke har det merket, de får hverken kjøpe eller selge, og så er det det som er at han kommer til å lure jødene også, og de går med på det de også, helt til han vil sette seg i tempelet og så sier at han er Gud.
1: Ja, skal det ikke være en 7-års fredsavtale med Israel som blir brutt etter 3,5 år, og så ja. Brygger det opp til at flere nasjoner går mot Israel, en slags tredje verdenskrig?
0: Ja, rett og slett.
1: Men så til slutt kommer Jesus og stopper det hele, gjør han ikke det?
0: Jo, da kommer Jesus og da blir det fredsrike, tusenårsrike her på jord.
1: Jeg ser at tida raser veldig fort. Vi vil ta den siste delen vi hadde planlagt nå på strakarm. Kan du be en bønn for jøder, muslimer og kristne på ditt språk, også på engelsk, så skal jeg si det på norsk etterpå. Og en bønn hvor Yeshua, Jesus, er den eneste som kan bringe disse tre religionene sammen i harmoni og fred og respekt for hverandre, altså kristne, jøder, muslimer. Vi ber rett og slett for jødefolket, arabere, muslimer, vi ber for kristne, og etniske kristne her i Vesten, og vi, over hele jordkloden, og etniske jøder, ortodoske og messianske jøder.
0: Messi, sa jeg Messi, Berenke, Tå, Hodavenda, Hodai, Nejat, Estiv, Tå, ikke for ham, i Tunia, Hamar, og Boham, Jekikonit. Thank you, Jesus, that you are Lord of Lords, the King of Kings, you are the only one who can make the real peace between Jews, Muslims and Christians, and that is that they must accept you as a Christ, as a Savior.
1: Takker deg for at du er den eneste som kan binde sammen alle tre jøder, muslimer og kristne, at Jesus, Yeshua, er Guds sønn. Han er profet, han er Messias, redningsmann, frelseren. Og 100% Jesus er den eneste fredsfyrste som kan gjøre verden en bedre verden. Hvis vi tror på ham, så er det jo som det står i Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus Kristus, den enbårne, for at hver en som tror på ham, tror på Jesus, ikke går fortapt, men får evig liv. Så Jesus kom for alle mennesker, ja. Uansett hvem vi er og hvor vi kom fra, hvilken nasjonalitet, stemmer ikke det, Skjerven?
0: Jo, absolutt, og jeg husker, jeg glemmer ikke engang, det var jeg også, Israel Pukhtar, han er jøde, som messiansk jøde, som jeg og han sto og delte nattverd i Saronsdal, og du kan tenke deg hvor sterkt det var at jeg, som var tidligere muslim, kunne stå ved siden av han, som var jøde. Begge to var frelst og tatt imot Jesus, og derfor så kunne vi stå der i fred og dele nattverd. Så folk kom, når de tok nattverd, så var de på gråten når de fikk se. Så det er kun Jesus som kan skape fred. Og det er jo det som kommer også til å skje til syvende og sist. Men i dag også så ser vi når arabere blir frelst, og så jødene blir frelst, så blir det en enhet. I Israel for eksempel er mange menigheter hvor arabere, frelste arabere og frelste jøder er sammen og lovpriser og har møter sammen og priser Jesus. Så det er fantastisk. Takk og lov.
1: Yeshua HaMashiach. Jesus er Messias.
0: Amen.
1: Og han er for alle.
0: Det
1: vi vil si til dere lyttere. Og jeg må ta en avslutning nå, for så er det cirka 12 minutter igjen. Vi er tilbake om en uke på samme radiokanal som dere kjenner lytter på nå. Så lytt på FM, DAB+, eller nettradio om en uke, og da blir det mer musikk. Og senere i sommer kommer det en veldig spennende gjest som skal ta litt mer om Israel og den biten der i endtids profetisk lys. Jeg vil ikke røpe hvem det er, men en av de mest anerkjente skolelærte personene i Norge skal komme og fortelle om Israel og Guds plan for endtiden, helt opp til andre og tredje komme av Jesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Men takk for følge, og tusen takk, Skjerven, for at du var med på programmet.
0: Tusen takk, det var veldig fint å være her, Per. Tusen takk.
1: Ja, det er andre gang du har vært med, hvis det ikke
0: er min. Ja, det stemmer det.
1: Men det var lenge siden sist.
0: Det var lenge siden sist.
1: Så det var på høytid å ha deg igjen. Så,
0: ja, tusen takk.
1: Takk for at du var med, og vi må

0: baserte internasjonale møter har du på?
1: Betania Arendal har vi møter hver søndag klokka 5 stort sett. Bare følg med på nettsiden vår, Betania Arendal.
0: Betania Arendal, er du hjertelig velkommen til internasjonale møter, du som lytter på fra Sørlandet. Y'all come back and see us now, you're here.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Revnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet i august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene i internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Hei på dere! Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Denne fredagen er det In The Mood som sveiver i gang nødt i øst. Tre timer musikk og finurlige oppgaver. Mitt navn er Astrid Sverstad, og du ønskes velkommen til å bli med oss fredagen klokka 20.00.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen er at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer er skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

med Gry Zakariassen. I dag vil spørsmålene dreie seg om kvinner I Bibelen. Så hvor godt kjenner du til historiene? Ja, det får du se nå. Da vil jeg lese spørsmål og komme med tre svaralternativer, og så tar vi en pause før fasiten kommer og nye spørsmål. Ja, da begynner jeg rett på spørsmål nummer 1. Hvem var den første kvinnen? Var det A, Sara, B, Eva, eller var det C, Rebekka? Spørsmål nummer 1. Hvem var den første kvinnen? Var det A, Sara, B, Eva, eller var det C, Rebekka? Spørsmål nummer 2. Hva het kona til Abraham? Var det A, Sara, B, Lea, C, Rakel? Spørsmål nummer 2. Hva het kona til Abraham? Var det A, Sara, B, Lea, eller var det C, Rakel? Spørsmål nummer 3. Hva het tjenestekvinnen til Sara som fikk en sønn med Abraham? Var det A, Hagar, B, Deborah, eller var det C, Rut? Spørsmål nummer 3. Hva het tjenestekvinnen til Sara som fikk en sønn med Abraham? Var det A, Hagar, B, Deborah, eller var det C, Ruth?

Ja, her kommer svarene på de første spørsmålene. Spørsmål nummer 1. Hvem var den første kvinnen? Og riktig svar der, det var B. Det var Eva. Spørsmål nummer 2. Hva het kona til Abraham? Og riktig svar der, det var A. Det var Sara. Spørsmål nummer 3. Hva het tjenestekvinnen til Sara som fikk en sønn med Abraham? Og riktig svar der, det var også A. Det var Hagar. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Hva het Isaks kone? Var det A, Rebekka, B, Lea, eller var det C, Maria? Spørsmål nummer 4. Hva het Isaks kone? Var det A, Rebekka, B, Lea, eller C, Maria? Spørsmål nummer 5. Hvem var Jakobs første kone? Var det A, Rakel, B, Lea, eller var det C, Sara? Spørsmål nummer 5. Hvem var Jakobs første kone? Var det A, Rakel, B, Lea, eller var det C, Sara? Spørsmål nummer 6. Hvem var Jakobs favorittkone? Var det A, Lea, B, Rakel, eller C, Miriam? Spørsmål nummer 6. Hvem var Jakobs favorittkone? Var det A, Lea, B, Rakel, eller var det C, Miriam?

0: Ja, her kommer svarene på spørsmål nummer 4. Hva het Isaks kone? Og riktig svar der, det var A. Rebekka. Spørsmål nummer 5. Hvem var Jakobs første kone? Og riktig svar der, det var B. Det var Lea. Spørsmål nummer 6. Hvem var Jakobs favorittkone? Og riktig svar der, det var B. Det var Rakel. Da går vi videre med nye spørsmål. Spørsmål nummer 7. Hvem var søsteren til Moses? Var det A. Miriam, B. Martha, eller var det C. Elisabeth? Spørsmål nummer 7. Hvem var søsteren til Moses? Var det A. Miriam, B. Martha, eller var det C. Elisabeth? Spørsmål nummer 8. Hvem var dommer og profet i Israel? Var det A. Ester, B. Deborah, eller C. Hanna? Spørsmål nummer 8. Hvem var dommer og profet i Israel? Var det A. Ester, B. Deborah, eller var det C. Hanna? Spørsmål nummer 9. Hvem var mor til Samuel? Var det A. Hanna, B. Rut, eller var det C. Sara? Spørsmål nummer 9. Hvem var mor til Samuel? Var det A. Hanna, B. Rut, eller var det C. Sara?
1: Når jeg tenker på

Ja, henger du med? Her kommer svarene på de tre siste spørsmålene. Hvem var søster til Moses? Og riktig svar der, det var A. Miriam. Spørsmål nummer 8. Hvem var dommer og profet i Israel? Og riktig svar der, det var B. Deborah. Spørsmål nummer 9. Hvem var mor til Samuel? Og riktig svar der, det var A. Det var Hanna. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 10. Hvem var svigermor til Rutt? Var det A. Naomi, B. Sara, eller var det C. Lea? Spørsmål nummer 10. Hvem var svigermor til Rutt? Var det A. Naomi, B. Sara, eller C. Lea? Spørsmål nummer 11. Hvem giftet Rutt seg med? Var det A. Boas, B. David, eller C. Samuel? Spørsmål nummer 11. Hvem giftet Rutt seg med? Var det A. Boas, B. David, eller C. Samuel? Spørsmål nummer 12. Hvem ble dronning og reddet jødene? Var det A. Deborah, B. Esther, eller C. Rebekka? Spørsmål nummer 12. Hvem ble dronning og reddet jødene? Var det A. Deborah, B. Esther, eller var det C. Rebekka?

0: Ja, henger du med? Har du mange riktige, eller skulle du lest litt mer? Men her kommer svarene på spørsmål nummer 10. Hvem var svigermor til Ruth? Og riktig svar der, det var A. Naomi. Spørsmål nummer 11. Hvem giftet Ruth seg med? Og riktig svar der, det var A. Det var Boas. Spørsmål nummer 12. Hvem ble dronning og reddet jødene? Og riktig svar der, det var B. Det var Ester. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Hvem var kjent for sin skjønnhet og ble dronning før Ester? Var det A. Vashti, B. Ruth eller C. Lea? Spørsmål nummer 13. Hvem var kjent for sin skjønnhet og ble dronning før Ester? Var det A. Vashti, B. Ruth eller C. Lea? Spørsmål nummer 14. Hvem var mor til Jesus? Var det A. Martha, B. Maria eller C. Elisabeth? Spørsmål nummer 14. Hvem var mor til Jesus? Var det A. Martha, B. Maria eller var det C. Elisabeth? Spørsmål nummer 15. Hva het engelen som besøkte Maria? Var det A. Mikael, B. Gabriel eller C. Rafael? Spørsmål nummer 15. Hva het engelen som besøkte Maria? Var det A. Mikael, B. Gabriel eller var det C. Rafael?
1: Hemma i himlen ska ingen mer gråta. Herren skall själv

Ja, her kommer svaret på spørsmål nummer 13. Hvem var kjent for sin skjønnhet og ble dronning før Ester? Og riktig svar der, det var A. Det var Vashiti. Spørsmål nummer 14. Hvem var mor til Jesus? Og det visste du sikkert. Riktig svar der, det var B. Maria. Spørsmål nummer 15. Hva het engelen som besøkte Maria? Og riktig svar der, det var B. Det var Gabriel. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 16. Hvem var mor til døperen Johannes? Var det A. Maria, B. Elisabeth eller C. Martha? Spørsmål nummer 16. Hvem var mor til døperen Johannes? Var det A. Maria, B. Elisabeth eller var det C. Martha? Spørsmål nummer 17. Hvem var søsteren til Martha? Var det A. Maria, B. Ruth eller C. Sara? Spørsmål nummer 17. Hvem var søsteren til Martha? Var det A. Maria, B. Ruth eller C. Sara? Spørsmål nummer 18. Hvem satt ved Jesus føtter og lyttet? Var det A. Martha, B. Maria eller C. Elisabeth? Spørsmål nummer 18. Hvem satt ved Jesu føtter og lyttet? Var det A. Martha, B. Maria eller var det C. Elisabeth?

Ja, henger du med? Her får du svarene fra de tre siste spørsmålene. Spørsmål nummer 16. Hvem var mor til døperen Johannes? Og riktig svar der, det var B. Det var Elisabeth. Spørsmål nummer 17. Hvem var søsteren til Martha? Og riktig svar der, det var A. Det var Maria. Spørsmål nummer 18. Hvem satt ved Jesu føtter og lyttet? Og riktig svar der, det var B. Det var Maria. Da går vi videre til spørsmål nummer 19. Hvem klaget fordi hun måtte tjene alene? Var det A. Maria, B. Martha, eller var det C. Ruth? Spørsmål nummer 19. Hvem klaget fordi hun måtte tjene alene? Var det A. Maria, B. Martha, eller var det C. Ruth? Spørsmål nummer 20. Hvem var kvinnen som rørte ved Jesu kappe og ble helbredet? Var det A. en enke, B. en kvinne med blødninger, eller var det C. Maria? Spørsmål nummer 20. Hvem var kvinnen som rørte ved Jesus kappe og ble helbredet? Var det A. en enke, B. en kvinne med blødninger, eller var det C. Maria? Spørsmål nummer 21. Hvem var den første som så den oppstandne Jesus? Var det A. Maria Magdalena, B. Martha, eller C. Elisabeth? Spørsmål nummer 21. Hvem var den første som så den oppstandne Jesus? Var det A. Maria Magdalena, B. Martha, eller var det C. Elisabeth? Ha.

Ja, her får du svaret på spørsmål nummer 19. Hvem klaget fordi hun måtte tjene alene? Og riktig svar der, det var B. Det var hun Martha. Spørsmål nummer 20. Hvem var kvinnen som rørte ved Jesu kappe og ble helbredet? Og riktig svar der, det var B. En kvinne med blødninger. Spørsmål nummer 21. Hvem var den første som så den oppstandende Jesus? Og riktig svar der, det var A. Det var Maria Magdalena. Da går vi videre til de tre siste spørsmålene. Hvem ble til en saltstøtte? Var det A. Sara, B. Lots kone, eller C. Rebecca? Spørsmål nummer 22. Hvem ble til en saltstøtte? Var det A. Sara, B. Lots kone, eller var det C. Rebecca? Spørsmål nummer 23. Hvem lurte Sisera og drepte ham? Var det A. Deborah, B.

Magdalena. Spørsmål nummer 24. Hvem sang en lovsang etter å ha fått et barn i høy alder? Var det A. Hanna, B. Ruth eller C. Maria Magdalena?

Ja, da skal du få svar på de tre siste spørsmålene. Spørsmål nummer 22. Hvem ble til en saltstøtte? Og riktig svar der, det var B. Det var Lots kone. Spørsmål nummer 23. Hvem lurte Sisera og drepte ham? Og

Riktig svar der, det var B. Det var Jarl. Og spørsmål nummer 24. Hvem sang en lovsang etter å ha fått et barn i høy alder? Og riktig svar der, det var A. Det var Hanna. Ja, det var de spørsmålene jeg hadde her i BibelQuiz i dag. Takker deg for at du var med meg denne timen. Og vil du ha nye spørsmål, så er jeg tilbake igjen neste fredag klokken 13. Mitt navn er Gry Zakariassen. Ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder i Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
2: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
1: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Denne fredagen er det In The Mood som sveiver i gang Nødt i Øst. Tre timer musikk og finurlige oppgaver. Mitt navn er Astrid Sverstad, og du ønskes velkommen til å bli med oss fredagen klokka 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent er enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det er mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå er den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen i 50-årene som er siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun er drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger er grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Isveien 2 i Sarpsborg.
4: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.

0: Ja, da får jeg ønske velkommen til Knuts verden. Og I dag så har jeg fått med besøk av Elisabeth Hatlem, generalsekretær I Foreningen for psykisk vold. Hei!
1: Hei, hei!
0: Ja, dette her jo egentlig et ganske tungt tema I seg selv, ja. Når det gjelder psykisk vold.
1: Det det.
0: Ja. Og du har vært utsatt for det.
1: Ja, jeg har det. Jeg skjønte ikke I det hele tatt at jeg ble det før ett år og tre måneder etter at jeg hadde gått ut av relasjonen. Jeg gikk ut av relasjonen fordi jeg tenkte at jeg greier ikke å gjøre han glad. Uansett hva jeg gjør, så blir alt feil. Så jeg tror ikke vi passer sammen.
0: Uff da.
1: Ja.
0: Det tok så lang tid altså.
1: Ja.
0: Før du forstod at det her hadde det vært noe som ikke...
1: Ja, altså, jeg mener, problemet ligger jo I at når mennesker fremstår som helt normale I overalt ellers, ja. Så det veldig vanskelig å skjønne hva som foregår, fordi at når man utenfor husets vegger, så virker jo alt normalt, alt føles normalt, og så når man kommer hjem, så det ting som skurrer, men man skjønner bare ikke helt hva det som foregår, ja. Fordi at virkelighetsoppfatningen blir helt forvridd, sånn at man til slutt begynner å tro at jeg trodde kanskje at jeg begynte å bli dement, fordi at jeg hadde så, ja, men det var så mye, det var så mye rart som skjedde, det var som ofte at jeg hadde sagt noe og så, eller vi hadde snakket om noe og så etterpå så sier han at ja, men det har ikke skjedd, og når han sier det så nei, men du husker feil og nei, for, man får høre sånne ting tilrekkelig mange ganger, så ja. Begynner man å tvile på seg selv
0: ja.
1: Så selv om det var altså, det var sånne småting hele tiden som jeg reagerte på, men etter hvert så begynner man til slutt å tro at det jo meg det noe feil på
0: ikke sant?
1: Så
0: Dette her, det har du skrivet en bok om, ikke sant?
1: Ja, jeg har skrevet boka «Et bedre liv etter psykisk vold», ettersom det tok meg så lang tid å skjønne hva jeg sto I. Men I tillegg så det jo, altså det som virkelig gjorde at jeg skrev den, jo egentlig at jeg har møtt så utrolig mange andre mennesker som har brukt ofte faktisk mye lengre tid på å skjønne hva de har stått I. Mm. Altså jeg har jo møtt mange eldre mennesker på over 70 år som har sagt at først når jeg har sett deg på Instagram og TikTok, og sånn det siste, så har jeg skjønt at jeg ble utsatt for psykisk vold I ekteskapet. Nå skjønner jeg hvorfor jeg gikk for 20 år siden. Mm. Og så har de da I tillegg gjerne levd med fortsettelsesvold, altså vold som fortsetter etter at man har gått gjerne da I hele den tiden siden de gikk. Der de liksom aldri blir kvitt den personen de har levd med.
0: Ikke sant? Og dette her med selvfølelse, det må jo være, den må jo bli voldsomt svekket.
1: Ja, den blir jo helt knust, men det liksom ingenting igjen. Altså det som med psykisk vold at det angriper kjernen I deg, hvem du sånn at du til slutt ikke lenger har noen sånn, noen følelse, altså ja, selvfølelse bare elimineres helt, egentlig.
0: Hvor lang tid... Brukte du på å fortelle historien din etter at du skjønte at her var det ikke bare meg som var helt tulletrysk?
1: Altså da skammet jeg meg jo bare når jeg begynte å skjønne det, så tenkte jeg at jeg jo dum som ikke skjønte det her tidligere. Det må jo være noe feil med meg, fordi at ingen normale mennesker skulle levd med det jeg levde med. Mm. Fordi at det som problemet jo at det først når du setter ord på det du har opplevd, og begynner å snakke om det, at det blir virkelig for deg selv også. Så det var først når jeg begynte å snakke om det at jeg virkelig forstod hva jeg stått I. Altså når jeg skrev den her boka, så har jeg jo kommet på episoder som jeg først da forstod at oi, dette var jo faktisk psykisk vold. Mm. Dette var jo teknikker han brukte for å bryte meg ned. Og det så rart når man da kommer på en episode, et eller annet som skjedde, og så ser man det I et helt annet lys, og så skjønner man hva det egentlig var som foregikk.
0: Mm. Det å oppdage at du under psykisk vold, det ikke så lett det.
1: Nei.
0: Fordi at du tror jo det at enten så, ja, han bare sånn. Han jo glad I meg, ikke sant? Og så blir det jo til at du går og legger all skylda på deg selv.
1: Ja.
0: Fordi at, jeg virkelig så dum? Jeg så teit? Ikke sant? Jeg ikke vært noen ting.
1: Nei. Og det jo akkurat det som foregår, fordi altså det som jeg kan forklare litt sånn med voldsutøvere, for det finnes to ulike typer voldsutøvere. Du de som utøver vold fordi at de ikke vet bedre, ikke greier å kontrollere følelsene sine, ikke greier å, som da reagerer på et eller annet som foregår. Og, så, og da ikke har lært hvordan man håndterer følelsene sine når man har vokst opp. Dette det vi tenker på som klassiske voldsutøvere. Mm. Det de her som kan få hjelp, og som når de får hjelp, da skjønner de, og da kan de forbedre seg. Men så har du en annen type voldsutøvere som vi snakker mindre om, og det de strategiske voldsutøverne. De som bruker vold for å oppnå kontroll og makt over andre, og det de som i første omgang, altså som først og fremst bruker psykisk vold. Mm. De bruker sjeldnere fysisk vold, fordi at de vet at hvis jeg slår, så vil det skade meg på lang sikt. Da kan det være at offret går. Men så lenge jeg bare gjør ting på altså, da, subtilt, så det ingen som ser det. Og, det og de ofte mer intelligente også, denne typen voldsutøvere, slik at det blir enda vanskeligere å forstå hva som egentlig skjer. Mm. Og de kan ha veldig gode jobber, gode stillinger. De søker seg ofte til stillinger der de har makt. Så de ofte ledere, de ofte psykologer faktisk, leger. De kan være I slike posisjoner som gjør at man I utgangspunktet får respekt for dem. Og ikke bare får man selv respekt for dem, men folk, mennesker rundt har respekt for dem. Veldig ofte advokater også, selvfølgelig. Altså, det jo sånne type prestisjeyrker de ofte søker seg imot. Og det gjør det jo ekstra vanskelig. Fordi at det mye vanskeligere å forlate en person som tilsynelatende virker helt normal og som en perfekt, og perfekt partner.
0: Ja, det helt klart, fordi at altså, hvis du har en mann I høy stilling, en lege kanskje, eller advokat, eller, så ser alle andre opp til han, og så går du der, og så, det jo du som får, føler deg veldig liten I forhold til han.
1: Ja, det jo sånn.
0: Selv om du kanskje faktisk helt på like fot.
1: Ja, ja, absolutt. Og det som også det jo, ja, det, da, nå kommer jeg også på at det faktisk en hel del som også søker seg selvfølgelig til yrker som politi. Og det jo også veldig skummelt Makt, og veldig vanskelig. Ja. Og så det jo også, det som jeg synes litt viktig å påpeke her jo at oss, både de altså voldsutsatte også, jo tilsynelatende velfungerende, oppegående mennesker, og man har jo ofte et veldig stereotypt bilde av at en voldsutsatt en person som ja, svak, litt sliter med seg selv, har problemer med rus eller problemer med andre ting, ikke sant? Og rus og vold blir ofte liksom satt sammen I en bås, og det blir veldig stigmatiserende og gjør at det blir enda vanskeligere å stå frem med at man har blitt utsatt for vold. Så det litt viktig å påpeke at det faktisk ikke I det hele tatt trenger å henge sammen. Så kan det være at hvis man først bruker rusmidler, så blir det enda vanskeligere å gå, volden blir enda mer intens, men det en noe helt annet likevel.
0: Ja, for det det med psykisk vold, det veldig vanskelig å... ja, hva skal jeg si for noe? Det vel nesten bare en selv som vet om en blir utsatt for psykisk vold.
1: Ja, det jo nettopp det som så utrolig vanskelig, for det så vanskelig å se det utenfra. Ja. Det jo... Først og fremst så jo den typen strategiske voldsutøvere som utøver psykisk vold, de jo ofte veldig flinke til å skjule det overfor andre og til å altså de kan ha to helt forskjellige ansikter, de kan fremstå perfekte utad de kan være omsorgsfulle og snille når man sammen med andre mennesker, og så når man kommer hjem så de plutselig en helt annen person da får man kritikk for alt man har sagt feil alt man har gjort feil, når man men det som spesielt jo at de spiller på dine altså dine svakheter og på det du allerede usikker på.
0: Mm.
1: Ikke sant? Hvis du litt utrygg på om du om du en god pappa eller en god mamma, ikke sant? Så vil du få høre hele tiden sånne små stikk om at jeg ser jo mange som greier å gjøre det her litt bedre enn deg, ikke sant? Altså, men så det ofte sånn at det som så spesielt med den psykiske volden jo at vi tror ofte at psykisk vold handler om å bli skjelt ut, handler om å bli tvunget til ting, eller mens psykisk vold ofte så helt usynlig. Fordi at det ofte kan handle om for eksempel at voldsutøveren begynner å gråte, fordi at skal du ut i kveld? Ja, men jeg som hadde gledet meg til at vi skulle være sammen i kveld, og jeg som hadde planlagt at vi skulle, jeg hadde kjøpt noe godt til oss, og så drar du ikke på den jentekvelden, eller den pubturen med gutta likevel, fordi at så får man så dårlig samvittighet hvis man drar. Og hvis man drar, så har man også en uggen følelse hele tiden. Mm. Så uansett hva du gjør, så blir det feil.
0: Mm.
1: Og det samme, men det også veldig mye annet. Det kan være sånn som at ting som helt umulig å forstå i det hele tatt. Skal jeg ta et eksempel som et sånn klassisk eksempel som ofte kanskje folk altså, da jeg var gift så hadde vi to biler og begge bilene brukte vi om hverandre.
0: Mm.
1: Og så skulle jeg ut og kjøre og da skulle jeg ta Teslaen og jeg visste at jeg hadde kjørt den sist. Og så lå ikke nøkkelen der jeg pleide å legge den. Og når jeg spør har du sett bilnøkkelen, så sier han ja, det var jo du som kjørte den sist, så det er jo du som har rotet bort den. Og så fikk jeg bare en innskytelse, og så lette jeg i jakkelomma til min daværende ektemann. Og der i en lomme lå begge bilnøklene. Og når det skjedde, så tenkte jeg at oi, det ikke jeg som holder på å bli dement veldig tidlig, eller noe sånt. Det ikke jeg som forvirret. Det han som forvirret. Men jeg tenkte ikke på at han kanskje kunne gjøre det med vilje. Det var Nei. Først når jeg skjønte, det tok meg flere år før jeg skjønte at det der faktisk hadde vært med vilje.
0: Mm.
1: Men det jeg tenkte da, det hjalp meg mye å finne den nøkkelen, for da begynte jeg å kunne tenke at åja, det kanskje ikke jeg som forvirret. Det kanskje han som har større problemer enn det jeg har skjønt, og men i stedet for at jeg da la skylden på han, så tenkte jeg at han trenger hjelp. Han må til psykolog. Jeg må finne ut hvordan jeg kan hjelpe han. Og sånn, det så klassisk, og det her skjer så ofte. Fordi at du greier ikke å se at det feil på en person som jobber i en god stilling, høy stilling, har en høy utdanning, har bra familie, gode venner. Det går ikke å se det. De klassiske, man tror jo at en voldsutøver en stor, røslig mann som skriker, og som som kanskje ikke har noen bra jobb, og hopper fra jobb til jobb, og kanskje litt utagerende. Men det de skjulte voldsutøverne, og det vil også bare si at det også altså, jeg vet ikke om det like mange kvinner og menn, men jeg tror at det ganske likt fordelt både kvinner og menn som utøver psykisk vold.
0: Ja, som utøver og som utsatt.
1: Og som utsatt, ja, absolutt, begge deler. Og det her så viktig å si, fordi at jeg tror at veldig mange menn lever i en altså uten å skjønne det hele tatt hva de blir utsatt for.
0: Ja, jeg helt enig. Det et veldig vanskelig tema å gå inn på, og det å forstå at man faktisk utsatt for psykisk vold, det så vanskelig at hvordan kan mennesker der ute se det?
1: Det det som, altså det går an å se det, for mønstrene finnes i historien, men det skal mye til, fordi at en som utsatt for psykisk vold vil alltid føle et sånn omsorgsbehov for voldsutøveren, og vil ha veldig vanskelig for å si noen ting negativt om voldsutøveren i det hele tatt. Fordi at voldsutøverne spiller på mennesker som empatiske, som har mye omsorg for andre. Det den typen mennesker som lettest havner i nettet til en sånn person. Så, og så det jo det at voldsutøverne, i ene øyeblikket så de snille og gode. Det ikke sånn at de er forferdelige hele tiden, for hvis de var det, så hadde de vært mye lettere å
0: ikke
1: gå.
0: Sant?
1: De vet at de må være omsorgsfulle og gode, gi gaver, gjøre fine ting iblant også. Og derfor blir det så veldig vanskelig å se det.
0: Det tydeligvis veldig mye makt inne i bildet her.
1: Det jo
0: I forhold til, ja, I forhold til de mennesker som utøver den her psykiske volden. Og de vel kanskje enda mer intelligente enn de som driver med psykisk vold, altså fysisk vold, mener jeg.
1: Ja, absolutt. Ja, ja,
0: fordi at de går ikke så langt.
1: Nei, nettopp. Jeg tror at, og det jo mange som sier at noe som jeg ser ofte, det jo det at fysisk vold på en måte litt sånn, det noe som menn, altså kvinner gjør når de faktisk blir, ikke vet hva de skal gjøre, de desperate, ikke sant? Og jeg tror at veldig mange som slår, faktisk slår, fordi at de blir utsatt for psykisk vold, og dette jo så vanskelig, ikke sant? Fordi at det kalles reaktiv vold, da, hvis man slår som en konsekvens av at man blir utsatt for vold selv. Men det som ofte skjer da, jo at hvis man da først har slått, da vet man jo at da har man jo ikke noen sjanse hvis man går, da vil jo ingen tro på deg.
0: Nei.
1: Og dette skjer spesielt med menn da, som kanskje som da blir utsatt for psykisk vold over lang tid, blir presset, og så i desperasjon så slår de, og da de enda mer fanget. Og for det kan jo til og med være altså voldsutøver som ønsker å bli slått, fordi at da får de enda mer makt.
0: Ja, ikke sant? Det er skummelt også, det vi snakker om nå.
1: Det det, og jeg mener at det så trist fordi at det går an å se det her, men systemet likevel alt for dårlig på å se det. Hvis man visste, hvis man bare kunne følge historiene og hadde gjort en enkel sjekkliste som man kunne følge, så hadde man kunne sett det. Fordi at, det starter alltid med lovebombing, med at man blir overveldet av skjarmen til voldsutøveren.
0: Ja, riktig.
1: Og det så klassisk. Det er alltid den samme starten, og jeg har hørt, vet ikke hvor mange hundre historier jeg har hørt, og jeg blir slått av hvor like de historiene av de som bare har blitt utsatt for psykisk vold. Historiene så skummelt like, og derfor blir det enda mer sjokkerende for meg at systemet ikke greier, og at de som jobber for å hjelpe ikke ser det bedre.
0: Men hvordan greier, altså hvordan skal det offentlige, hvordan skal de se at noen blir utsatt for psykisk vold?
1: For det første så kan de jo se på hvordan den voldsutsatte prater om voldsutøveren. Hvis de for eksempel prøver å beskytte voldsutøveren hele tiden glatter over, kanskje av og til sier et eller annet, ja, vi krangler veldig mye, og det jo liksom mye, jeg vet at det liksom min feil også, men det kanskje mest min feil, altså de liksom veldig usikre på seg selv, de kan liksom ha en veldig inkonsistent forklaring, der de i ene øyeblikket kanskje skylder litt på det andre, men så glatter de over, altså mønstrene i hvordan de snakker så ufattelig likt. Og jeg vil bare ta et eksempel, noe som jeg da min yngste sønn ikke spiste når han var 1 år gammel, i det hele tatt, han skulle bare amme, da ble jeg henvist til barnepoliklinikken der de tjener ekspert på spiseproblematikk for barn. Jeg var da veldig, veldig tynn, så jeg fikk spørsmål om jeg hadde spiseforstyrrelser, og da sa jeg at nei, jeg har ikke det. Og så presset hun meg videre på om jeg hadde spiseforstyrrelser, så sa jeg at nei, jeg har ikke spiseforstyrrelser, men jeg vet egentlig at kanskje grunnen til at han ikke spiser at vi krangler så mye, og jeg vet at jeg må gå, jeg bare greier ikke å gjøre det enda.
0: Okay.
1: Når jeg sa det, så burde varsellampene ha lyst for henne.
0: Ja.
1: Hun burde ha fanget opp at dette ikke bra. I stedet så spurte hun meg neste gang jeg kom også om jeg hadde spiseforstyrrelser, og neste gang, uten å plukke opp det at jeg sa at jeg vet at vi krangler for mye, og jeg vet at jeg må gå.
0: Veldig bra eksempel på hvordan det offentlige altså konsentrerer seg om en ting, ikke sant? De ser kroppen, og så ser de at du tynn, du må lide av spiseforstyrrelser, kan ikke være en annen grunn, og så henger det seg på det.
1: Ja, og dette ble jo ekstremt tøft for meg også. Jeg synes det var skikkelig belastende å bli spurt om jeg hadde spiseforstyrrelser igjen og igjen, når jeg visste at det var noe annet. Fordi at selv om jeg sier at jeg ikke skjønte at jeg ble utsatt for psykisk vold, så var jeg ekstremt dypt ulykkelig, og jeg skjønte ikke ikke det hele tatt hva som skjedde med meg. Mm. Og det så trist og vondt å tenke på at egentlig dypt inni meg så skjønte jeg nok at det hadde litt å gjøre med pappaen til barna.
0: Mm. Ikke sant? Jeg tror vi får en liten pratepause, og så hører vi på Tanje Gravningsmyr, som fra Moss faktisk.
1: Ja, det bra.
0: Hun synger «Du lurer ikke meg».

0: Ja, det var Tonje Gravningsmyr som sang Du lurer ikke meg. Og det vi liker ikke å bli lurt.
1: Nei, men likevel så blir det veldig mange der.
0: Ja, vi gjør det. Sånn er livet. Men vi lærer etter hvert.
1: Ja.
0: Men jeg tenker på, altså, jeg får ikke helt tak i det, fordi at jeg tenker på det der å bli utsatt for psykisk vold, og det å kunne at andre skal kunne se det. Så tenker jeg på det at da må de jo inn i det, på en eller annen måte komme inn i det offentlige. Fordi at det å liksom gå inn i en de går jo ikke inn i en familie.
1: Nei.
0: Hvordan sier det da?
1: Ja, altså, jeg tror egentlig at ganske mange kunne vært fanget opp av systemet, rett og slett fordi at mange blir syke. På en eller annen måte, kanskje ikke nødvendigvis sykemeldt engang, men man kommer på grunn av mageproblemer, hodepine, muskelsmerter, fordi at volden setter seg i kroppen. Altså den psykiske volden setter seg i kroppen på samme måte, altså like ille eller kanskje enda verre enn fysisk vold. Mm. Fordi at man, altså alt det stresset man lever med hele tiden, kroppen rett og slett ikke laget for å håndtere stress hele tiden. Du kan tenke deg at når vi levde de fleste, altså mesteparten av vår menneskehetens historie, har vi jo levd i stammesamfunn.
0: Mm.
1: Der vi har vært nødt til å løpe fra løver eller andre farlige dyr.
0: Ja.
1: Og det er liksom det stresset vi har blitt utsatt for, men det vi er laget for å bare oppleve litt grann stress av og til.
0: Mm.
1: Vi er ikke laget for å leve i konstant stress, nei, sånn som man gjør og man lever med psykisk vold, for da har de eneste pausene du har da, er når dere er fra hverandre. Kanskje når du er på jobb, når du kjører noe sted, eller... Og det stresset, det setter seg i kroppen. Så man kommer til legene, man kommer, og derfor så er det sånn at om det er noen som virkelig burde lære mer om hvordan man avdekker vold, så er det jo legene.
0: Mm.
1: Så vi holder faktisk på med en undersøkelse i Foreningen mot psykisk vold nå. En ganske stor undersøkelse som vi lanserte den for bare noen dager siden, og allerede gått over 500 svar, så vi håper å få over 1000 svar på denne undersøkelsen, fordi at da kan vi vise til myndighetene og til politikerne hvor viktig det er å få fokus på psykisk vold.
0: Mm.
1: Og hvordan, fordi at vi ser så mange allerede på de svarene vi har fått hittil, så ser vi at psykiske volden veldig sjelden fanges opp, selv om man av og til oppsøker lege, eller kanskje med barn så oppsøker man BUP, eller familievernkontor. Og så er det jo også sånn at skolene og barnehagene, når man har barn, de bør kunne også fange opp.
0: Mm. Jeg tenker på, du nevnte i sted at du var i det offentlige i forhold til barnet, og det ble liksom nesten ja, de trodde det ikke når du sa det at du ikke hadde spisevegring.
1: Mm.
0: Altså, hvorfor var du så tynn?
1: Jeg var jo bare skinn og bein fordi at jeg hadde amma. Altså det som hadde skjedd var jo først i 2009 fikk jeg første barn, i 2011 andre, og så tredje barnet var egentlig ikke planlagt. Men da jeg ble gravid med den yngste, så tenkte jeg, så helt absurd måte å tenke på, da tenkte jeg at ja, men det er bra for barna å være tre mot pappaen. Og det er helt absurd å tenke at jeg tenkte sånn, for samtidig så var jeg var ikke klar over at jeg ble utsatt for psykisk vold. Jeg bare følte at han var litt rigid og litt vanskelig å ha med å gjøre, ikke sant? Så jeg husker veldig godt at jeg tenkte sånn. Tre barn på under, altså det var jo på under 4 år,
0: ja.
1: Da er det jo klart at kroppen ble litt sliten av det, og i tillegg så amma jeg jo da hele tiden, og når han ikke ville spise mat i det hele tatt når han var over 1 år, så ble det jo veldig mye amming, og da ble jeg jo bare skinn og bein.
0: Ja, ja, jeg forstår. Og det handler om at legene og det offentlige rom, altså, må settes litt bedre inn i dette her med å se mennesker, da.
1: Ja,
0: hvertfall når det gjelder psykisk vold.
1: Absolutt. Altså, jeg tror, altså, det finnes veldig mye kunnskap om fysisk vold. Ikke sant? Det er mye kunnskap om det, men det er veldig lite kunnskap om den usynlige volden.
0: Mm.
1: Og om hvordan hvordan man reagerer når man blir utsatt for det. Fordi at det ikke nødvendigvis de klassiske, det ikke så lett å se. Og spesielt hvis mennesker som fungerende i jobb og fungerer ellers veldig bra, da det så vanskelig å se det. Da tenker man jo alltid at ja, men alt ser normalt ut. Men hvis du ellers veldig høyt fungerende, altså hvis man, høyt fungerende var et rart ord å bruke kanskje, men hvis man stort sett, hvis man i full jobb, selv om man egentlig helt knust på innsiden og har det helt forferdelig, så det så vanskelig å se. Mange mennesker man greier å holde den maska, og man føler at man må holde den maska. Og det jo liksom en... Man vil jo ikke være svak heller. Man vil jo ikke være en person som bryter sammen. Og,
0: ingen ønsker det.
1: Nei, så alt det gjør jo at man... Det blir vanskelig å se.
0: Ja, det blir kjempevanskelig å se, og derfor så er det veldig viktig at legene kan begynne å tenke litt i de baner i stedet for å bare se etter blåmerker og... Ja. Ikke sant?
1: Ja, altså, og det handler jo også om at jeg tror at man må for det første forstå hva psykisk vold og forstå at alle kan rammes. Altså det så grunnleggende, det så enkelt egentlig, men jeg tror at disse stereotypene henger sånn igjen av hvordan et voldsoffer ser ut og hvordan en voldsutøver ser ut. At man ikke greier å forestille seg at advokaten kan mishandle psykologen, ikke sant? Altså, og sånn som, altså vi har jo, apropos det, vi har jo mange medlemmer i foreningen som psykologer og som har blitt utsatt for psykisk vold selv, og som så flau over at de har blitt utsatt for psykisk vold. Og det forteller jo mye om hvor lite kunnskap det i utdanningen om det, når ikke engang de som psykologer skjønner hva de blir utsatt for. Så det, og det her jo noe som vi jobber med flere, for eksempel Universitetet i Agder, der de nå holder på og skal lage en ny psykologutdannelse. Da. Så vi jobber med saken med å få bedre kunnskap.
0: Akkurat. Ja, det jo veldig bra, for her det jo tydeligvis stor manko i forhold til noe som faktisk for å si det sånn, usynlig.
1: Ja, det jo det, og jeg veldig glad for at jeg føler at det et lite skifte nå, da, at folk begynner å forstå det litt mer, men det føles likevel som en veldig lang vei å gå.
0: Ja, det forstår jeg, men du har jo egentlig kommet en... veldig godt på vei.
1: Ja, altså, det føles sånn.
0: Ja, du driver jo foreningen for psykisk vold. Og før du startet med den, fantes det noe annet?
1: Nei, det var det som var spesielt, fordi at egentlig så hadde jeg bare, altså når jeg skjønte hva jeg hadde stått i, så begynte jeg å tenke at jeg trenger et fellesskap med andre i Norge som har opplevd psykisk vold. Og så fant jeg det ikke. Og da tenkte jeg at jeg starter en Facebook-gruppe. Og så starter jeg en Facebook-gruppe, og så vokste den alt for fort. Og da begynte jeg å få litt sånn, hæ, hva det her? Det går jo ikke an. Jeg trodde jeg og noen få andre mennesker i Norge hadde opplevd det her. Ja. Og så vokste det så fort, og da ble det jo til at jeg fikk med meg noen moderatorer som hjalp meg til å svare på spørsmål, men vi følte at vi svarte på de samme spørsmålene hele tiden. Og da begynte jeg å tenke sånn, ja, men kanskje vi skal starte en forening mot psykisk vold, for da kan vi jo samle kunnskapen på en helt annen måte. Og der har vi jo da gratis webinarer med eksperter på psykisk vold, og liksom får inn mange norske eksperter, for det så mye kunnskap på engelsk, men ganske lite på norsk. Og det var jo også bakgrunnen for at jeg da endte opp med å skrive boken Et bedre liv etter psykisk vold, fordi at det nesten ikke finnes noen norsk litteratur på feltet som faktisk opplyser om hva psykisk vold er.
0: Kan du forklare veldig enkelt og ikke så langt, hva psykisk vold?
1: Det egentlig all vold som ikke fysisk eller seksuell. Altså det når et annet menneske prøver å kontrollere ved å bruke en rad ulike taktikker som da tilpasses til offeret. Kortversjonen. Det at man bruker bevisste strategier og taktikker for å knekke et annet menneske.
0: Det når du snakker om det så tenker jeg på jenter som lider under sex, ikke sant? Altså at de får sånn at de prostituerte, ikke sant? Yeah. Mm. Som blir tvinget til yeah. å gå ut i...
1: Det jo den psykiske volden som ligger til grund ja. For, for at man skal kunne utnytte dem i det hele tatt, ikke sant? Det jo. Jo nettopp de samme teknikkene som ikke foregår, ja. Det helt riktig. Ja. Altså, det starter jo med lovebombing. De som går inn i, blir lurt inn i trafficking, i prostitution mm. og sånn, de blir jo først opphøyet som at, å, du unik, og du fantastisk, og du ja. Så bra, og mm. å, jeg har noe til deg, og jeg gir gaver og alt sånt, sånn at man, og da føler man seg forpliktet, og blir man dratt inn i det, så det jo det samme teknikkene på mange måter som bruker, mange av de samme teknikkene som brukes for å lure noen inn i, inn i prostitusjon, eller inn i andre type avhengighetsforhold som ja, man kan bli lurt inn i.
0: Da har jeg spørsmålet, hvorfor, altså hva grunnen til at noen driver med psykisk vold?
1: Det jo litt...
0: Jeg skjønner dette med ja. Makt.
1: Ja. Ja, altså det jo to altså, egentlig litt ulike motivasjoner. De strategiske voldsutøverne som jeg nevnte tidligere, de jo ofte drevet av den ekstremt behov for kontroll og makt. Og disse menneskene, mange av de har en narsissistisk personlighetsstil, eller en psykopatisk personlighetsstil, makiavellisk personlighetsstil, eller det kan også være andre typer personlighetsforstyrrelsesproblematikk. Disse menneskene, hjernen fungerer annerledes, og det det som så viktig å forstå. Okay. For når man forstår at hjernen fungerer annerledes, når man faktisk og man gjør, det finnes jo veldig mange nye teknikker nå for å kunne ta bilder av hjernen mens forsøkspersonene ser på forskjellige ting. Mm. Det man ser hvis man en person med en psykopatisk personlighetsstil eller en narsissistisk personlighetsstil blir, man skanner hjernen, så ser man at sentrene for empati som skulle ha lyst opp, ikke lyser opp når de burde ha gjort det.
0: Okay.
1: Og man ser at andre sentre lyser opp som ikke burde det har lyst opp. Mm. Og når man skjønner det, så ser man også at altså, en person, disse personene, de har da kognitiv empati. De forstår andre mennesker, men de har ikke emosjonell empati. Nei. Så de kan ikke sette seg inn i hvordan andre mennesker føler. Riktig. Ja. Og det derfor, og det synes jeg så viktig å forstå at hjernen deres annerledes, fungerer annerledes, for når man skjønner det, så blir det litt lettere å akseptere at man for at denne personen elsket meg aldri. Denne personen kan ikke si unnskyld. Det ikke noe mening å prøve å fremtvinge et unnskyld, fordi at det aldri uansett vil være genuint.
0: Nei.
1: Det blir lettere å vite hvordan man skal håndtere det også. Mm. Fordi at slike mennesker de ønsker jo faktisk å påvirke, påføre smerte. Og når de ønsker å påføre smerte, så hjelper det ikke å prøve å forklare hvordan du har det. Fordi at da synes de bare det gøy hvis du forteller at du lider.
0: Ja, ikke sant. Jeg blir nesten helt stum.
1: Det tungt for materie, ikke sant? Det ja. Tungt, og det trist å ta inn over seg. Altså, ikke sant? Det tungt å ta inn over seg at det finnes så ja. Forferdelige mennesker.
0: Ja, ja, ikke sant? At, ja. At mennesker kan gjøre andre så vondt, det ja. Det utenkelig.
1: Men det det. Det helt, ja. Det virkelig vondt. Og det nesten som en sånn sorg man kan få når man skjønner. Og så det at det finnes mange mennesker som rett og slett ønsker å skade andre. Mm. Og i tillegg det en ekstra sorg når man skjønner at systemet ikke alltid greier å fange det opp.
0: Ja, ja det veldig vanskelig. Hvor stor omfang tror du det av psykisk vold?
1: Veldig mye høyere enn det folk tror. Jeg tror at vi vet ikke hvor mye mørketallene men vi helt overbevist om at det sannsynligvis et helt annet nivå enn det folk kan forestille seg. Og det gjør jo altså at jeg tror at alle kjenner noen som blir utsatt for psykisk vold uten at de nødvendigvis skjønner hva som har skjedd. Ikke sant? Hvis noen skal jeg forklare litt hvordan
0: ja,
1: man kan se det på
0: ja.
1: Noen rundt seg?
0: Flott.
1: Fordi at, ikke sant, hvis du har en veninne eller en venn som plutselig har forandret seg etter at de har fått en ny relasjon, plutselig ikke har de samme interessene som de hadde tidligere, isolerer seg, kanskje har begynt å få mye mer hjemmekontor, kanskje flytter bort, gjerne flytter til et sted som litt isolert, ut i skogen for eksempel, later som de skal følge drømmen om å bo på landet, og, ikke sant? Det ofte sånne sånne, ofte tegn på at man har gått, og spesielt hvis det går veldig fort inn I en ny relasjon. Mm. Da kan du, og hvis du da var til, plutselig blir kuttet ut av en venn som du har vært, hatt en god relasjon til tidligere, så det ikke sikkert, så kan det veldig godt være at det på grunn av en ny relasjon I den personens liv. Mm. Og det litt viktig å skjønne at det trenger ikke være en kjærlighetsrelasjon heller. Det kan også være et vennskap. Det kan også være andre typer relasjoner som drar en inn I sånne type giftige relasjoner. Da.
0: Mm. Det veldig skummelt. Og det veldig viktig å bli mer opplyst om det, og det derfor du også har startet den organisasjonen du har gjort.
1: Det det.
0: Du startet med hvor mange medlemmer?
1: Altså, vi startet jo helt på scratch da, for 3 år siden, og har nå over 1400 medlemmer på bare 3 år. Så ja, det føles jo veldig... Altså, vi har blitt en mellomstor organisasjon på 3 år, og det føles veldig, veldig bra. Allerede I fjor fikk vi driftstilskudd fra Bufdir, som gjør at jeg kan jobbe I en halvtidsstilling I foreningen. Da. Og det gjør at vi har oppnådd veldig mye. I fjor lagde vi informasjonsfilmer om psykisk vold og fortsettelsesvold, som vi fikk støtte til av konfliktrådet, og de har allerede over 500 000 visninger. Så det ganske... Så vi har liksom... Ja, fått til litt, føler vi, på det her tiden, og jeg veldig heldig, for jeg har med så mange fantastisk dyktige mennesker I foreningen. Det så mye gode, flotte mennesker, så jeg tror vi over 100 aktive medlemmer over hele landet. Så det veldig gøy.
0: Veldig flott. Og det dere kan være en støtte for undervisning I forhold til de som utdanner seg som leger, psykologer og så videre og så videre.
1: Ja, det jo absolutt noe vi veldig gjerne vil. Ja. Men en utfordring vi møter litt av og til, det jo at veldig mange profesjoner tror at de kan så mye om vold, og egentlig ikke helt skjønner hvor mye de ikke kan. For det faktisk ganske stor forskjell på den teoretiske kompetanse og å ha erfaringskompetanse. Mm.
0: Jeg må si det at jeg I løpet av snart en time nå, så har jeg blitt et stort spørsmålstegn egentlig, I forhold til jeg visste jo egentlig hva fysisk vold var. Altså når jeg tenker på mennesker som blir utsatt for vold, så tenker jeg på fysisk vold, ikke sant?
1: Det jo det alle gjør.
0: Ja. Men psykisk vold, det jo mye skummelere.
1: Ja, det det, fordi det så vanskelig å se, vanskelig å forstå. Ja. Den fysiske volden så lett, altså allerede I barnehagen så lærer vi jo at det feil å slå. Ja. Ikke sant? Det får vi inn så tidlig, mens psykisk vold, det så... Og man skjønner jo at man mobbing, ikke sant? Men mobbing, det egentlig liksom bagatellisering av psykisk vold, når det foregår over tid og grovt, da.
0: Jeg tror jeg får en liten

0: Ja, det var Odd Nordstoga, og du hører på Knuts Verden, og jeg har besøk av Elisabeth Hatlem, som har startet Foreningen for psykisk vold. Og det var jo fantastisk flott at du startet den.
1: Jo, det føles godt. Jeg veldig glad for å... For det føles som jeg får gjort en forskjell for veldig, veldig mange mennesker, og det gir meg et godt liv, at det, mine egne erfaringer kan brukes til noe som hjelper andre.
0: Ja, ikke sant? For det er egne erfaringer, og det er jo... Altså, når man jobber med egne erfaringer, så har man mye lettere for å gi andre det de trenger for å...
1: Ja.
0: Ikke sant? Man vet hva det er snakk om.
1: Ja, og jeg tror at altså, når, spesielt når det gjelder psykisk vold, så er det å bli trodd noe av det viktigste som finnes.
0: Ja, kjære.
1: Og når man da ikke har blitt trodd så lenge, så når folk da endelig kommer et sted der de... Der de bare vet at folk tror på en. Så betyr ikke det nødvendigvis at folk snakker så veldig mye om hva man har opplevd, men det er bare den følelsen av å være i et fellesskap der andre forstår, som betyr utrolig mye.
0: Helt klart. Hvordan ser du på livet i dag, og hvilke håp har du for fremtiden?
1: Jeg har jo fått et veldig godt liv på tross av det jeg opplevde når det er 10 år siden jeg gikk ut av ekteskapet, og jeg føler jo at det at jeg startet Foreningen mot psykisk vold, og at jeg skrev et boken Et bedre liv etter psykisk vold, har jo også gitt meg et bedre liv, fordi at jeg får så mye tilbakemeldinger hele tiden fra folk som setter så stor pris på det jeg gjør, som sier at det jeg har gjort gjør at de har et bedre liv i dag, fordi at det viktigste når man har levd med psykisk vold, det er for det første å bli validert på at det man har opplevd er reelt, og at man, men det andre er jo å få kunnskap.
0: Ja.
1: Og ettersom det har funnet så lite kunnskap i Norge om det her, så har jo folk, lever man bare i en sånn tåke, der man ikke skjønner hva som har skjedd. Og når man forstår, så er

0: er det så mye lettere å akseptere hva det som skjedde. Det betyr ikke at man sier at det greit, men det betyr at man aksepterer at sånn var det, dette har skjedd, nå kan jeg gå videre. Ja. Så den aksepten må man lande i. Mm. Og problemet er at hvis du ikke har tilrekkelig kunnskap og ikke blir tilrekkelig validert, så kan du logisk nok forstå at det ikke var din feil, men hvis ikke det lander i kroppen din, hvis du ikke helt skjønner det helt, at du bare liksom skjønner det på, i hodet, så hjelper det ikke helt. Man må faktisk virkelig, det krever mye før man forstår det, og det tar tid. Og derfor har den boka jeg skrevet lagt opp sånn at man leser en side hver dag et helt år. Det lagt opp på en helt spesiell måte, med et tema hver dag. Fordi at jeg vet at man sliter med konsentrasjon etter psykisk vold. Det kjempevanskelig å greie å lese en bok. Altså, jeg har alltid vært glad i disse bøker, men jeg greide ikke å lese en bok de første 3-4 årene etter at jeg gikk. Så derfor så har jeg lagt den opp sånn at det skal være så enkelt som mulig. I tillegg til at det til og med man kan kjøpe til videoer også, sånn at man også kan se en video hver uke, som gjør at man får, liksom, får det inn på en annen måte. Og det føler jeg, det jo helt spesiell måte å gjøre det på, fordi at man trenger så mye og på en helt annen måte når man lever psykisk vold enn ellers.
1: Du sier det 10 år siden du gikk ut av forholdet.
0: Ja.
1: Det, var dere gift?
0: Ja, det var vi. Ja, vi var gift fra 2009, vi gifte oss det året vi fikk første barn. Okay. Så vi var gift i 7 år. Og, ja.
1: Akkurat. Og nå er det gått 10 år.
0: Ja.
1: Og enda så er den mannen, han er med deg nesten hver eneste dag.
0: Ja, på en måte så er man jo, når man har barn sammen, så blir man jo aldri helt fri, og det er jo noe som ofte er et sjokk for de som man tror at man går, man tror man skal bli fri, og så viser det seg at man er jo egentlig ikke fri.
1: Nei, ikke
0: men det går likevel an å ha et godt liv. Altså, jeg fikk jo en ny samboer for 8 år siden, og det har jo gjort at jeg har et virkelig godt liv i dag likevel. Det er så flott. Altså, det har bidratt til at jeg har et godt liv. Og så man kan jo få det godt, men det er så krevende, og det var egentlig litt sånn, bare fordi at jeg hadde blitt kjent med han først, at som kollega, at jeg våget å gå inn i relasjonen, for man blir så redd etter at man har vært i en sånn relasjon. Folk tør jo ikke å gå inn i en relasjon.
1: Nei.
0: Mange forteller meg jo at nei, jeg skal aldri inn i en ny relasjon, og mange har godt vært single i 10-20 år, fordi at de ikke våger, og det skjønner jeg så godt. For jeg hadde selv den der paranoiaen, jeg var livredd for å møte det samme. Og etter 3 år inn i relasjonen til min nåværende samboer, så sa jeg til han at, ja, jeg venter fortsatt på at masken din skal falle.
1: Ja.
0: Vi tøyser litt med det fortsatt.
1: Ja, men det er jo bra. At det går an å tøyse med det også, når du er i den, ja da. Jeg tenker på, vi nærmer oss, vi må straks gå av lufta, men jeg tenker på, er det noe spesielt du ønsker å si til lytterne der ute i dag som du ikke har fått sagt?
0: Altså, det viktigste mener jeg er å si at hvis du lurer på om du blir utsatt for psykisk vold, så er det sannsynligvis det.
1: Okay.
0: Altså, det er så mange som spør meg, er dette psykisk vold? Og så med en gang de bare stiller de første setningene, så vet jeg det allerede. Og hvis du lurer på om du selv er problemet, da er du ikke problemet. Hvis du er redd for å selv være problemet, fordi at den personen som er redd for å være problemet, er ikke problemet.
1: Nei. Nei, det har jeg forstått.
0: Og så er det veldig viktig å si at det er en god oversikt på dinutvei.no, der man kan få hjelp, om
1: så
0: hvordan
1: flott.
0: Man får hjelp. Og husk også at man kan ringe krisesenteret for en samtale. Man trenger ikke å bo der eller noe sånt, man kan bare ringe og prate hvis man lurer på ting. Helt uforpliktende og helt gratis, og det kan være, de er veldig gode på psykisk vold. Av alle instanser så er krisesentrene bedre enn alle andre.
1: Ja. Så veldig fint, og mennesker kan også ringe til dere.
0: Ja da, de kan det, absolutt. Og bli medlemmer, fordi at da får man et fellesskap med andre, og man får masse gratis webinarer med eksperter, så man lærer litt om det, for det trengs, og det er viktig.
1: Hvor omfattende er den organisasjonen nå? Er den bare en plass, eller?
0: Nei, altså vi har jo lokale avdelinger i Østfold og i mange andre fylker. Akkurat. Der man møtes og har sosialt sammen. I tillegg så har vi da digitale treff for ulike situasjoner. Altså for eksempel for eldre mennesker, ja. Som for menn som har opplevd det. For de føler seg ikke alltid like vel med kvinner. For det,
1: riktig.
0: Og mange andre ulike situasjoner.
1: Det er forståelig. Mm. Ja, helt klart. Nei, men det var informerende. Og da håper jeg dere der ute, hvis det er noen som trenger, eller lurer på om de blir utsatt for psykisk vold, så sier du at da...
0: Er det veldig sannsynlig, ja. Det er det.
1: Så det er jo noe å tenke på det. Da har vi en vei å gå. Men da kan de også kontakte dere inne på Foreningen for psykisk vold.
0: Det kan de.
1: Også den hjemmesiden det var.
0: psykisk-vold.no
1: Ja. Der kan dere også henvende dere om det er tilfelle. Da takker jeg for oss. Takk til deg som ville komme og informere oss litt om psykisk vold.
0: Tusen takk for at jeg ble invitert. Ja. Jeg håper det her hjelper mange.
1: Tusen takk så da, og ha en fortreffelig uke videre. Ha det godt.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Mannen i 50-årene, som siktet i Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

er dagens kaffepause I gang. Ja, vi skal ikke bare drikke kaffe, det kan vi slå fast med det samme, men vi kaller det en kaffepause, fordi det skal være et sånt lite pusterom. Om du drikker kaffe eller te eller vann eller en flaske brus eller vann du enn velger å innta av væske, og noe skal du jo få I deg, så håper jeg du nyter det, og ikke minst slår det sammen med både musikken vi har planer om å spille, og quizzen som kommer, og alle de andre tingene som sitt vanlig i en kaffepause-sending. Jeg heter Endre Lundgren, slett ikke alene. Jeg og hele teamet har jobbet for at dette skal bli hyggelig for alle involverte parter. Jeg gleder meg spesielt da til quizzen, naturligvis. Jeg synes det noe av det hyggeligste vi kan gjøre sammen. Og så handler det om det du kan bidra med også. Jeg skal komme tilbake til nøyaktig hvordan om bare et lite øyeblikk. Og så det musikken. Jeg har fått litt frihet her nemlig. Så nå skal jeg bare flytte om på en 3-4 av dem her og si god kaffepause.

Denne kaffepausen har jo nå kommet I gang. Har allerede begynt å få ganske mange hyggelige meldinger. En som heter Stian som har skrevet til meg. Og sier Jesus, står det vel. D-J-I-I-I-I-I-S-E-S. Prikk, prikk, prikk. I dag lå jeg lengst mulig I sengen. Ja, og det du altså ikke alene om, Stian. Jeg må si at det var en kamp I dag å komme seg ut av loppekassa. Hvis du har dette eller andre ting du trenger å få lettet samvittigheten med, så bruk endelig anledningen til å lette det I denne retning. Alle andre henvendelser også, om det quiz eller ønskeblad eller hva det skulle være. Follow in. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen. Det bare å søke meg opp, så skulle jeg dukke opp der. En kar som sitter og smiler med litt skjegg på haka. Jeg trener I Lundgren på dem alle sammen.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi med andre ord kommet frem til den 12. juni. Og I dag så det Sigfrid, Sigrid og Siri som har navnedag. Det innen katolsk kristendom minnedag for den hellige Eskil av Strengnes, en martyr drept I Sverige I år 1080. Han begravet I Eskilstuna. Eller så det verdensdag mot barnearbeid. Det også... bare for å få med oss to ting her som betyr noe flagging eventuelt. Det Filippinenes nasjonaldag I dag. Filippinene har et rødt, hvitt og blått flagg med noen stjerner og sol og så videre. Og så det Russlands nasjonaldag I dag, den russiske føderasjonen. Og det flagget, det kjenner vi jo dessverre ganske godt til etter hvert. I historien så har det skjedd en hel del. Her hjemme så ble loven om sametinget sanksjonert. Det skjedde I 1987.

Jeg har fått et par ordentlig gode svar, eller forslag til svar I hvert fall, fra opp til flere personer. En har klart å treffe blink. Det ikke dårlig. Jeg hadde egentlig ikke forventet at det skulle gå den veien allerede nå, men vi skal ha med oss røkla her. Så første ledetråd en gang til. Dagens land grenser til Atlanterhavet. Et naboland har en sånn liten stripe inn på kartet midt på. Hovedstaden, det mål I et større løp innen motorsporten. Jeg skal fortelle deg nøyaktig hva det går I etter hvert. Her ledetråd nummer to nå. Diverse europeiske makter kom til dette området fra det 15. Århundre omtrent og fremover. Frem til Frankrike kom med besittelse av det som hadde blitt et viktig startpunkt for slavehandel. Landet fikk sin uavhengighet for øvrig fra Frankrike den 4. april 1960. Ja, hvor skal vi I dag? Du skal få en beskrivelse av flagget straks.

er dagens quiz som I full gang, eller full sving, eller putt inn en annen floskel som du føler passer. Vi altså på utkikk etter et land, og den tredje og siste ledetråden står klar her, og det en beskrivelse av flagget. Men la oss først upprepa de to første. Dagens land grenser til Atlanterhavet, eller ligger mot Atlanterhavet. Et naboland har karvet seg ut en liten stripe midt på kartet, og hovedstaden I dette landet mål I et større løp innen motorsporten. Jeg sa at diverse europeiske makter kom til dette området fra det 15. århundre og fremover, og Frankrike var I besittelse av det som da var et viktig startpunkt for slavehandel. Landet fikk for øvrig sin uavhengighet fra Frankrike 4. april 1960. Og så det flagget da, skal vi se. Hvordan skal vi beskrive denne? Jo, det et flagg I tre farver. Det striper I grønt, gult og rødt med en grønn stjerne. Riksvåpenet har en løve som til forveksling kan ligne den I det norske statsvåpenet.

0: meg.
1: Det var altså tre navn oppført i almanakken. Det er Sigfrid, Sigrid og Siri. Gratulerer med dagen, hvis du heter et av disse navnene. Sigfrid, norsk kvinnenavn, norrøn opprinnelse, svensk og finsk mannsnavn med tysk opprinnelse. Sigrid er et norsk kvinnenavn, norrøn opphav og betyr vakker seier. Og Siri, også nordisk, yngre form og en sammentrekning av det gamle Sigrid. Gratulerer med dagen igjen. Og når det gjelder gratulerer med dagen, så må vi ta med oss de som har fødselsdag i dag også, og det er en hel del. Vi har for eksempel Richard Nordrock, og han er jo best kjent for å ha komponert musikken til nasjonalsangen. Ble skrevet i 1863-64 og fremført for første gang i 1864. Født i 1842. Richard Nordrock døde alt for tidlig i 1866. Vi har, skal vi se, George Herbert Walker Bush den eldre, født i 1924.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Dette Radio Øst.
2: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
3: Gimle Misjonshus, fredag 12. juni klokken 17.30-19. Krik i gymsalen på Gimle skole. Mandag 15. juni 14-16. Leksehjelp. Møte Klippen Saltnes, søndag 14. juni klokken 18. Møte Terje Søgaard, forteller og viser bilder fra misjonsarbeidet i Svartsiland. Fra start og inn til nå. Delk Østfold menighet av den evangeliske lutherske kirkesamfunn inviterer til gudstjeneste 14. juni klokken 11. Taler og liturg, Ragnar Andersen, nattverd, sted Hauges Minde Rolsøy. Løkke Bedehus, lørdag 13. klokken 12, dekksliteren. Sion Selbakk, søndag 14. juni klokken 18, Terje Berg taler og synger. Onsdag 17. juni klokken 19, bønn og delemøte. Frikirken, Greåker menighet, lørdag 13.6. klokken 19-23, frikk, sommeravslutning. Søndag 14. juni klokken 11, gudstjeneste, pastor Hanne Marie Moy, det dåp, nattverd, barnekirke og kirkekaffe. Mandag 15. juni klokken 18 det mannsmusikkens sommerfest hos Tove og Knut Solberg. Dilling Misjonshus, tirsdag 16. juni klokken 19 det sommeravslutning med tale av Bo Johannes Hermansen og sang og musikk av Vigdis Haugsrud, Solveig Andersen og Ivar Johannesen. Neste møte blir ikke før 23. august. Så det møte Hafslund Borge og Ise Misjonsforening. Ønsker velkommen til nattverdsmøte på Betlehem Borge, møte Torvdalslyst 3, Borgenhaven. Mandag 15. juni klokken 19. Merk møtested Betlehem Borgen. Neste møte hos oss mandag 10. august. Skipvet Misjonshus. Onsdag 17. juni klokken 12.30-14.30 det etter skoletid på Skipvet Misjonshus. Dette for barn på mellomtrinnet. Og så det sommerfest på Varna fra 16. til 20. juni. 16. klokken 19 det Sigurd Bylund, teltmøte på Varna. 17. juni klokken 11 Hanne Sørmo Holstad. Og 17. juni klokken 19 Laura Bråten på Varna. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ta kontakt hvis du ønsker at vi skal annonsere.

Jeg synes dette har gått over all forventning. Jeg tenkte at dette her, det må jo være ordentlig vanskelig. Og det det kanskje. Vi har bare fantastisk glupe mennesker som har radioen på, inkludert deg selv. Vi har altså lett etter et land i quizzen. Jeg har sagt en del om det landet. Jeg kan gi deg svaret først, og så kan vi gjenoppta noen av disse ledetrådene. Riktig svar Senegal. Hovedstaden i dette landet heter Dakar, og det var derfor jeg sa at hovedstaden mål i et større løp innen motorsporten, og det da Paris-Dakar. Grense mot Atlanterhavet, og så har det hatt litt sånn forskjellige tvister omkring hvordan kartet skal se ut. Nå ser det ut som det gjør, så det får vi leve med. Var en koloni under Frankrike frem til 4. april 1960, og i hine håredager så var dette et startpunkt for slavehandelen. Heldigvis mye bedre nå. Senegal riktig svar. Vi skulle med andre ord til Afrika. Jeg håper dette gikk veien.

Det ganske greit å være middelaldrende mann I 2026 og på en fredag. Og nå snakker jeg på egne vegne selvfølgelig. Jeg ser frem til weekenden. Har planer om å lese litt. Det en plan. Det har ligget en bok hvor jeg har kommet sånn en tredjedel av veien inn, og den utrolig spennende, men jeg alt for trøtt når jeg skal legge meg. Og nå jo weekend, så da det jo egentlig mulig å bruke det som ellers ville vært arbeidstid nettopp til lesing. Så jeg håper jeg blir ferdig med den. Jeg skal fortelle hva det når jeg ferdig med den, og hva jeg mener om den, så kan vi starte Endres bokklubb eller noe I den retning. Nei, vi skal ikke det. Men jeg skal fortelle deg hva jeg mener når jeg ferdig. Ikke før. Det slutt for dagens kaffepause-sending, og vi kan ikke annet gjøre enn å ønske en fortreffelig god helg. Jeg sier vi, jeg mener meg selv og resten av teamet her. Håper det blir fantastisk, og hvis du har lyst, så gjør vi det hele en gang til på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

En av de vakreste og mest spesielle kirkene I hele Jerusalem ligger på vestsiden av Oljeberget, ikke så mange hundre meter unna bymuren og tempelplassen. Dominus Flevit kalles denne kirken, eller Tårekirken, om vi oversetter dette til norsk. Hvis du går fra Oljeberget nedover mot Getsemane, kommer du rett forbi denne kirken. Og det hit vi skal reise nå I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Det finnes en del fugler som ikke kan fly, og I dag skal vi møte en av dem, nemlig høna. Vi skal lese fra Matteus evangeliet fra kapittel 23, og vi leser vers 37. Jeg har kalt dagens program «Høna og kyllingene». Og det Jesus som sier dette, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.»

En av de vakreste og kanskje mest spesielle kirkene i hele Jerusalem ligger på vestsiden av Oljeberget, ikke så mange hundre meter unna den østlige bymuren og tempelplassen. Dominus Flevit kalles denne kirken, eller Tårekirken hvis vi oversetter det til norsk. Hvis du går fra toppen av Oljeberget nedover mot hagen Getsemane, kommer du forbi denne vesle kirken. Den ligger like inne på høyre siden av den smale, bratte veien som fører ned til Kedrondalen. Du som har vært i Jerusalem kan sikkert se dette for deg. Dominus Flevit, eller Tårekirken, er spesiell på flere måter. For det første er den bygget på det stedet der tradisjonen sier at Jesus stanset da han så utover Jerusalem, Guds egen by, og begynte å gråte. Lukas forteller det slik: «Da Jesus kom nær og så byen, gråt han over den.» Vi vet jo ikke akkurat om det var her Jesus sto, men det kan i alle fall ikke ha vært langt unna. Den moderne kirken som den berømte italienske arkitekten Barluzzi fikk reist i 1955, er i alle fall bygget over gamle kirkeruiner fra 600-tallet. Og disse gamle ruinene, og ikke minst den godt bevarte mosaikken, forteller i alle fall at kristne mennesker fra eldgamle tider har regnet dette som stedet der Jesus gråt, i smerten over Jerusalem, Guds elskede by, som ikke forsto sitt eget beste. For det andre er selve kirkebygget formet som en tåre. Når du ser på taket og veggene, får du nesten følelsen av at du rett og slett står og ser på en tåre. Og oppe på de fire hjørnene av veggene kan du se fire keramikkrukker. Tåreflasker er dette, slik jødene kalte disse krukkene. «Mine tårer er gjemt i din flaske», står det i Salme 56 og vers 9. Og det salmisten tenker på, han som har skrevet disse ordene, er nettopp slike tåreflasker som vi kan se her. Og det salmisten vil si på denne måten, det er følgende: «Din sorg, din nød og dine tårer er tatt hånd om av Gud. Du er ikke glemt. Tvert imot, du står midt i Guds omsorg, også med all din sorg.» For det tredje, når du så kommer inn i denne vesle kirken, her nede på vestsiden av Oljeberget, kommer du inn i et nydelig, lyst kirkerom. Og setter du deg så ned på en av benkene og ser rett framover mot alteret, vil du ikke få øye på noen altertavle, bare et åpent vindu med enkle, mørke sprinkler som danner et nydelig motiv. Og tvers gjennom sprinklene får du den nydeligste utsikten mot Jerusalem, mot bymuren og mot tempelplassen. Når du slik sitter her og ser mot byen, så ser du altså akkurat det Jesus så den dagen jeg nettopp fortalte om, da han så utover byen og gråt over den. Og enda en ting, for det fjerde, utenfor denne kirken selger de et spesielt postkort som jeg ikke tror du får kjøpt mange andre steder i Jerusalem. Jeg sitter forresten med et par slike kort foran meg akkurat nå. På dette postkortet kan du se en høne som brer vingene sine ut over en hel flokk av kyllinger. Og glorien rundt hønas hode forteller at dette ikke er hvilken som helst høne, men nettopp den Jesus fortalte om i det bibelordet vi leste sammen fra Matteus 23. Motivet med høna og kyllingene er egentlig en gammel mosaikk, og som en bord rundt denne sirkelrunde mosaikken står altså disse ordene skrevet: «Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene.» Det var ellers et ganske godt kjent og et nokså hverdagslig bilde Jesus brukte, da han brukte dette bildet av høna og kyllingene.
Alle som hørte Jesus bruke disse ordene, forsto umiddelbart hva han mente. Gud elsker sitt folk og sin by, og han gjør alt som står i hans makt for å frelse dem, for å verne og for å bevare sitt folk. Men om folk ikke selv vil, ja, da kan ikke engang den allmektige Gud frelse folket fra ødeleggelse og undergang. Og det derfor bildet av høna og kyllingene og Jesu tårer hører sammen og passer sammen. Kjærligheten lir når den en elsker ikke vil. Nå Jesus ikke den første som bruker bildet av høna og kyllingene, eller bildet av fuglemor og fugleungene, som et bilde på Guds kjærlighet og omsorg. Gjennom hele Det gamle testamentet møter vi dette bildet av fuglemor, som med vingene sine dekker og beskytter, varmer og verner alle sine unger. Faktisk er det andre verset i hele Bibelen, et vers som nettopp gir assosiasjoner til fuglen og til vingene. Hør hvordan selve skapelsesberetningen i Bibelen begynner. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Slik står det i 1. Mosebok 1.1. Og så kommer det. Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Guds ånd ruget over vannene, står det egentlig på hebraisk. Og her er det brukt et ord som nettopp fører tankene tilbake til fuglen og fugleungene. Guds ånd ruget over vannene. Det er akkurat dette ei høne gjør, hun som ruger på eggene sine, eller varmer de små kyllingene. Eller jeg tenker på moabitterkvinnen Ruth, da hun kom tilbake til Betlehem, ifølge med sin svigermor Naomi. En dag møtte de Boas, en av Naomis slektninger, og det gjorde et sterkt inntrykk på denne mannen, da han ble kjent med den unge moabitterkvinnen, altså en kvinne fra Jordan, som hadde forlatt sitt eget land, i lojalitet og kjærlighet til sin egen svigermor. Og så, på et bestemt tidspunkt, sier denne Boas: «Må Herren gjengjelde deg hva du har gjort. Gi du måtte få full lønn av Herren, Israels Gud, når du nå er kommet for å søke ly under hans vinger.» Vi er jo ikke i tvil om hva Boas mener. Som en fugl tar ungene sine inn under vingene for å verne og beskytte dem. Slik ønsker denne Boas at Ruth skulle få oppleve akkurat det samme hos den store og gode Gud, Israels Gud. Men kanskje aller sterkest møter vi bildet av fuglen og fugleungene, og metaforen å være under Guds vinger i Salmenes bok i Bibelen. Her tales det nemlig ikke bare én gang, men mange ganger om det å være under Guds vinger, altså i Guds omsorg med hele livet sitt. Det skal du få noen eksempler på nå. Jeg vil lese 6 nydelige bibelord for deg, som hver på sin måte forteller om Guds godhet og hans grenseløse omsorg, nettopp i bildet av fuglen og vingene. Hør på dette. I Salme 63 setter David ord på sin glede over å få være hos Gud. «Du har vært min hjelp», sier han, «og under dine vingers skygge jubler jeg.» I Salme 61 og vers 5 er Davids glede blitt til bønn. «La meg bo i ditt telt i all evighet. La meg finne ly i dine vingers skjul.» Og akkurat det samme ber han om i Salme 17 og vers 8. «Vokt meg som din øyensten, og skjul meg under dine vingers skygge.» Finner vi fram Salme 57, synes David derimot å være i nød. Han har gjemt seg i en hule, og her i vers 2 så ber han: «Vær meg nådig, Gud,
vær meg nådig, for min sjel tar sin tilflukt til deg, og i dine vingers skygge finner jeg ly, inntil ødeleggelsen har dratt forbi.» Og så i salme 36 og vers 8 er David igjen kommet ut i fritt rom. Og det han selv har opplevd, det har mange opplevd akkurat på samme måten som han. Hør på disse ordene, «Hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud? Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge.» Og så til slutt det sjette ordet, salme 91, vers 1-4. Her sier salmisten det så fint og utrolig sterkt. «Den som sitter i den høyestes ly, som bor i den allmektiges skygge, han sier til Herren, «Min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern.» Og slik kunne vi bare ha fortsatt med å sitere bibelord som handler om det å være under Guds vinger. I dag ville jeg så gjerne at dette skulle være et ord til deg, du som lytter nå. Jeg vet ikke hva du strever med i livet. Jeg vet ikke hva du sliter med av frykt og bekymringer og kanskje tunge tanker. Men én ting vet jeg. I Guds nærhet er du trygg. Under hans vinger kan også du finne varme og ly, trøst og omsorg. Guds vinger vil være skjold og vern også i ditt liv. Tør du tro det, midt i alt det som ellers gjør deg redd? En natt for mange år siden brant en storgård her i Norge helt ned til grunnen. Driftsbygningen lå igjen som en rykende og illeluktende ruin, og hele besetningen, alle dyrene i bygningen, de omkom. Dagen etter storbrannen var det befaring på branntomta. En del forskjellige personer ruslet omkring på resten av det som tidligere hadde vært et hjem for levende dyr. Det var et forferdelig syn og en grusom lukt. Så skjedde det at en av dem som var med på befaringen kom til å sparke bort i en liten, forkullet klump. Dette viste seg å være restene av ei høne. Men da restene av høna ble sparket til side, dukket det to små, levende kyllinger fram. Det ble ganske stille på branntomta. Alle som sto og så på disse to kyllingene, skjønte hva som var skjedd. Da ilden hadde begynt sine herjinger, og lufta ble varm og det begynte å fylles med røyk, hadde altså ei høne samlet kyllingene sine under vingene, for på den måten å verne dem mot den truende faren. Dermed hadde høna satt livet til, men kyllingene, de var fortsatt i live, takket være hønemors omsorg og usvikelige kjærlighet til sine små. Og det er nettopp dette Jesus snakker om her, når han ser på Jerusalem, Guds elskede by. «Hvor ofte jeg ville samle dere», sier han, «som en høne samler kyllingene under sine vinger.» Han så de farene som folket ikke så, og så elsket han dem mer enn de noen gang hadde kunnet fatte. Han hadde sendt sine profeter, ordets tjenere, Guds budbærere. Et redningsmannskap fra himmelen hadde satt alt inn for å avverge den store katastrofen. Men Israelsfolket hadde aldri forstått sitt eget beste. De hadde aldri riktig skjønt hva nød de selv befant seg i, både som mennesker og som syndere. Og så må Jesus si det slik, med tårer. «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene.
men konklusjonen og sluttresultatet ble likevel dette. Dere ville ikke, du kjente ikke din besøkelsestid. Bibelteksten vi har lest sammen i dag er talt ikke mange dagene før Jesu lidelseshistorie begynte, og Jesus måtte gå via Dolorosa, smertenes vei, helt ut til Golgata. Den veien Jesus da gikk, var ikke veien for å redde seg selv. Tvert imot, dette var veien han valgte å gå for å redde andre. Og la meg nå i dag, helt mot slutten av dette programmet, få peke på et par situasjoner der Jesus virkelig tok menneskene inn under sine vinger, akkurat som høna samler kyllingene under sine vinger. Jeg tenker først på det som skjedde i Getsemane, et par hundre meter nedenfor stedet der Tårekirken nå ligger, og der Jesus for snart 2000 år siden stanset, så mot Jerusalem og gråt. Det var natt i Getsemane, og stummende mørkt i den store hagen, fylt av oliventrær. Disiplene var der, og mesteren selv, Jesus. Nå er Jesus sjelekamp over og kronet med endelig seier, og disiplene har igjen våknet etter et par timers søvn. Så plutselig skjer dette. Stillheten i hagen avløses av fottrinn, trampende fottrinn som forteller at soldater er på vei inn i hagen. Og plutselig står de der, rett foran disiplene. Soldater fra den jødiske tempelvakten med brennende fakler, stokker og skarpe sverd. Ikke å undres over at disiplene er redde. Hør nå hva evangelisten Johannes forteller om det som skjedde. Hvem leter dere etter? Det er Jesus som går fram og spør. De svarte ham, Jesus fra Nasaret. Og Jesus sier til dem, det er meg. Da han sa til dem, det er meg, vek de tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igjen, hvem leter dere etter? Og de sa, Jesus fra Nasaret. Jesus svarte, jeg sa dere at det er meg. Men er det meg dere leter etter, så la disse gå. Prøv å se for deg dette bildet. Ser du hønemor som samler kyllingene under vingene sine? Er det meg dere søker? Da la disse gå. Straffen, dommen og døden sto der bare noen meter unna disippelflokken. Det var nesten som de så døden rett inn i ansiktet. Men så går Jesus imellom. Tar straffen, dommen og døden i stedet for disse 11 redde disiplene. Dette er hønas omsorg for kyllingene sine i praksis. Og så tenker jeg for det andre på det som skjedde på Golgata, der tre kors var reist og tre mennesker hengt opp, nakne og hjelpeløse, mellom himmel og jord. Også her ser jeg høna som brer ut sine vinger over to små, hjelpeløse kyllinger. Den ene av dem ble berget denne dagen, den andre ville ikke. Jesus, ba den ene, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Slik pep den ene kyllingen da han ba. Og hønemor hørte, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Den andre ville ikke be, han bare spottet. Er ikke du Messias, frels deg selv og oss. Men dette er ingen bønn om frelse. Dette var bare å spotte frelseren. Og jeg synes jeg ser for meg Jesus, der han vender seg også mot denne andre røveren og sier, Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men du ville ikke. Også i dag ønsker Gud å bre sine vinger utover elskede, men fortapte menneskebarn. Også i dag er reaksjonene forskjellige. Noen ber, mens andre spotter. Og la oss spørre hverandre nå til slutt. Hvem av disse to
ligner du og jeg på? Den som spotter, eller den som ber? Hør, bare under Guds vinger er du trygg. Bare under Herrens vinger kan du finne evig og sikker ly.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Thank you! Oh, man, you are

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.
3: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Vi har denne uken hørt Magne Vatland, og andaktene det produsert av Norea. Hilde Svela skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen hun synger Nåde og fred.

Toyohiko Kagawa satte dype spor i det 20. århundrets Japan. Han ble en kristen i tenårene, og da vendte familien ham ryggen. Etter å ha utdannet seg til prest, valgte han å vie sin tjeneste til de fattige barndomsbyen Kobe. Han delte deres kår og bodde 14 år i et knøttlite skur i Kobe-slummen. Der ble han drivkraften i å etablere fagforeninger for Japans fattige arbeidere og bønder. Som pasifist skrev og preket den japanske kristenhøvdingen mot makten og maktmenneskene. De svarte med å sende ham i fengsel. Han skrev en mengde bøker. Romanen «Et hvetekorn» er kommet på norsk, og handler om hvordan et menneske som offrer seg for andre kan spre rettferd og godhet i samfunnet. For sin innsats for gjenoppbygging og forsoning i etterkrigstidens Japan ble han nominert til Nobels fredspris i 1955. Kagawa var en utrettelig apostel for kristen kjærlighet. Blant arven av perler fra hans penn er disse. Vi må feste blikket på korset. Fra den altomfattende kjærligheten som vi ser der, kalles vi til ansvarsfølelse og offervilje for samfunnet omkring oss. Kristus gikk omkring og gjorde godt. Sørgelig nok er jeg ofte tilfreds med å bare gå omkring. Kagawas arv til oss er kallet til å elske slik som Kristus elsket. Det står skrevet i 1. Korinterbrev, så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten.

Har du sett fotografier av en nagen og forbrent jenta som kommer springende bort til en vei i Vietnam? Hun hadde fått over seg et seikt, sjølantennelig stoff som heter napalm. Bildet bidrog til å styrke motstandene imot amerikansk krigføring i Vietnam, og kanskje dermed en av grunnen til at USA trekte seg ut av landet. Napalmjento er hun blitt kjent som. Det historiebøkene ikke forteller er at hun heter Phan Thi Kim Phuc, at landsbyen henne heter Tran Bang, at hun ble kristen etter krigen, flyktet til Kanada og i alle år etterpå har vært en ivrig ambassadør for fred og forsoning. Hun er aldri båret på hat imot noen av partene i krigen. En dag møtte hun John Plummer, en amerikansk helikopterpilot som var med å planla angrepet på Tran Bang, og som hadde båret på sorg og smerte over det han hadde vært med på. 2 minutter hadde de i lag, og John forteller: «Kim så hvilken sorg jeg bar på. Hun så smerten min. Hun rakte armene ut og omfavnet meg. Alt jeg klarte å si var, tilgi meg, tilgi meg. Jeg sa det om igjen, og hele tiden svarte hun, ja, jeg tilgir deg.» Tilgivelse er ikke å ignorere det som er blitt gjort, eller å sette en falsk merkelapp på en vond handling. Tilgivelse er det som trengs for å få en ny start og bryte en sirkel av hat. Tilgivelse kan være veldig krevende, men kanskje kan det hjelpe hvis vi tenker at tilgivelse er en prosess eller en vandring. Så er det viktig å vite hva tilgivelse er og hva det ikke er. Jeg skal prøve å sammenfatte det i 10 punkt. For det første, tilgivelse er ikke avhengig av bekjennelse. Og for det andre, tilgivelse er ikke avhengig av at vi er enige om hva som skjedde. Du kan altså velge å tilgi, selv om den andre ikke viser tegn til anger, og ikke kommer til deg å bekjenne det han har gjort. Du kan velge å tilgi det som du mener den andre har gjort, selv om han har en annen forståelse av hva det var som skjedde. For det tredje, tilgivelse er å gi avkall på min naturlige rett til hevn. Vi føler nemlig at vi har en rett til å ta igjen. Det er naturlig og menneskelig å ønske balanse i regnskapet. Vi kan hevne oss på ulike måter. Vi kan slå igjen. Vi kan svare med samme mynt. Men det vi gjerne heller gjør, er å nytte de anledningene vi får til å sverte den andre, med å fortelle videre hva han eller hun har gjort eller sagt. Vikingene hevner seg med sverd. Vi gjør det med ord. Og på den måten kan naget holdes ved like i tiår etter tiår. Det eneste som kan bryte sirkelen er hvis noen velger å svelle i plassen for å spytte. Tia i plassen for å si flere vonde ord. For det fjerde, tilgivelse betyr ikke å glemme. Du har ikke makt over hukommelsen din. Du kan ikke velge at du vil glemme noe. Det handler om er hvordan vi forholder oss til det som skjedde. Tilgivelse handler ikke først og fremst om hva vi føler for den andre personen. Det er i plassen å ta en viljeshandling, et valg om å legge vekk det som har skjedd. For det femte, tilgivelse er å ikke hente fram igjen det vonde. Vi kan av og til gå og ruge på vonde minner. Vi kan ha en ufattelig god hukommelse når det gjelder vonde ord som er sagt, fordi vi stadig henter de fram igjen. Men det er et giftig minne som skader både dere selv og relasjonen dere til deg rundt dere. For det sjette, tilgivelse er ikke det samme som å unnskylde. Selvsagt er det greit å være åpen for formildende omstendigheter, men det som kan unnskyldes, trengs strengt tatt ikke å

veide om alt som skjer, og har omsorg for dere. For det åttende, tilgivelse betyr ikke uten videre ny tillit. Du kan tilgi et svik, men likevel være forsiktig med å betro deg til personen igjen. For tilgivelse handler ikke nødvendigvis om at den andre har endret seg, men kan snarere være den holdningen som fører til at den andre forandrer seg. Både tillit og fornyet tillit er ting som må bygges over tid, og som den andre må gjøre seg fortjent til. For det niende, tilgivelse skjer ikke nødvendigvis en gang for alle. Noen ganger må en gå flere runder, enten fordi vi ikke har klart å tilgi til bunnen, eller fordi at den andre ikke er trygge på at han virkelig er tilgitt. For det tiende, tilgivelse er ikke komplett før kjærlighet erstatter sinnet. Det er ikke sikkert at en skadde relasjon kan bli som før, særlig der det har skjedd djupe svik, men det er målet for denne vandringen. Jeg synes det var øyeåpnende å se tilgivelse som en prosess eller som en vandring, og å se det som en viljeshandling og ikke en følelse. Det betyr at vi kan velge tilgivelsens vei, selv om følelsene noe ikke vil det. Vi kan velge å ha tilgivelse som et mål for en vandring, selv om vi kanskje må si til en person, «Jeg kan ikke tilgi deg ennå». Den som sier dette, er kanskje allerede inne på tilgivelsens vei, for han eller hun lever med en vilje til forsoning. Når alt dette er sagt, må det likevel understrekes at nøkkelen til tilgivelse er erkjennelsen av og opplevelsen av å selv være tilgitt. Som en person sier, da jeg ble frelst, forandret alt seg. Mer rekna evnen min til å legge bak meg urett og fornærmelse, og til å tilgi. Når vi innser at en fullkommen Gud vet om alle våre stygge, egoistiske eller til og med fryktelige handlinger og tanker, og likevel vel å elske oss og tilgi oss, da blir det mye enklere å vise seg raus og tilgivende overfor medmenneskene våre. Vi elsker, for det er han elsker oss først.

Hvilken venn vi har i Jesus, hørte vi spilt nå av Arvid Pettersen etter andakten som var ved Magne Vatland. Vi elsker fordi han, Gud, elsket oss først, hørte vi i andakten i dag. Mette og Roger skal synge en gladlåt nå til slutt. Han kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg, og likevel elsker han meg. Tenk det! Det er stort. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god helg. Og husk dette da, at han kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv, og likevel elsker han deg. Over en åpen bibel er tilbake også på mandag her på Radio Øst. Jeg håper

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Hei, hei. Ja, så var det Indre Mur da, som dro I gang Nøtt I Øst I kveld på Radio Øst da. Og her sitter Astrid med sine trofaste gode hjelpere. Og teknikeren, han heter nemlig Tobias Haraldseid og en av de gode, vet du. Og så har vi produsent som Mette, og så har vi vakter og Toril og Liv som med. Trofaste som alltid. Vi skal være sammen som vi pleier da I 3 timer, og alle ønsker selvfølgelig hjertelig velkommen til å være med oss. Og så oppgaven vi skal ha, det 4 rebuser, og det handler om noen titler, noen som noe liksom. Og så skal vi ha 4 enkle spørsmål, som alle enkelt kan finne svar på. Og så får du selvfølgelig det som står I boka Dagene vet da, om dagen I dag. Og så får du masse musikk av forskjellige slag, sammensatt av Mette og meg også denne gangen. Og så har vi premier, og det I dag det gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio, og så det handlenett og kulepenn. Og så har jeg tenkt å gi bort en CD I dag, vet du. Og så skal du få en skikkelig nøtt. Nå har jeg hatt et sånt ord med meg noen ganger, og det blir løst på bare litt av stund, så I dag har jeg tenkt å lage et alvorlig ord. Men jeg sikker på at du løser det ganske fort allikevel. Men du skal ikke få den bokstaven riktig enda, for du må rekke å hente noe å skrive med og på. Så da kan vi vel like godt dra I gang det første spørsmålet da. Og det en rebus, og da skal du altså fram til en titel. Når jeg sier vintersport pluss etterskrift pluss fugleboliger, altså fugleboliger, ikke fuglebolig, men fugleboliger, da finner du fram til en titel. Og så ringer du til jentene, vet du, 69 20 9 42 42. Det nummeret til Radio Øst, og det må du ringe hele kveld. Du som ikke pleier å ringe, synes jeg du skal ringe nå. Det veldig koselig. Så skal vi vel begynne på den lange, lange musikklista vår, da, og da skal vi starte opp med Gifs, som heter, sangen heter Grip dagen.

Det var nemlig Mark Knopfler med Cannibals. Ja, jeg kjente det. Det var noe med foten nå, altså. Men jeg tenker å gjenta den her en gang til, og så sier jeg da vintersport pluss etterskrift pluss fugleboliger. Det blir en fin titel. Og så vet jeg det at det er noen som sitter rundt omkring og synes at oppgaver er for lette, men nå skal du få en liten oppfordring fra meg. Det er et ord på 22 bokstaver du skal finne fram til i dag, for det er mange som er flinke til å putte sammen de her, og nå skal du få dem etter tur. Så hvis du er klar til å skrive opp, så får du 4 N for Nils. Så får du 2 M for Martin. 3 O for Ole. 2 B for Birger. 2 T for Thor. Og så er det 4 E for Einar. Og så er det I. Og så er det 2 L for Lars. F for Finn. Og A for Astrid, selvfølgelig da. Det var den siste, det var 22 bokstaver til sammen. Og det her det er noe de aller fleste har forskjellige steder, for å si det sånn. Det er på en måte det beste nøkkelordet jeg kan gi, tror jeg. Men jeg vet jo at mange er så gode på dette at det er rent moro. Men den som førstemann ringer inn det riktige svaret, får en CD med vikingerne som heter Halleluja. Den skal du få hvis du klarer å løse den her. Så bare stå på, den første som ringer får se den. Ja, så var det ikke mer å si om den saken. Det kan hende jeg gjentar de bokstavene da, eller så har telefonvaktene dem. Hvis det var noe du lurte på, så kan du bare spørre dem. De svarer på alt der ute, skjønner du. Om du vil bli venn nå, svarer de på der. Veldig kjekke jenter alle sammen. Men nå skal vi spille mer musikk, og da kommer Ingemar her med Fredagskveld, skjønner du. Det er jo nett.

0: Det var fredagskveld, og jeg tenker med meg selv at det går ikke an å lage oppgaver vanskelig nok, for nå har vi nemlig fått løsningen på de 22 bokstavene. Før jeg nesten får bli ferdig å lese dem, så har vi løsningen. Den var med andre ord lett da, og da vet ikke jeg hvordan jeg skal få laget vanskelige. Men nå skal jeg legge meg veldig i kjærlighet til neste gang, så skal vi se om jeg klarer å finne ut av noe som går an å få dere til å studere på, ikke bare skrive ned. Men nå er hun med i gang med å ringe opp vinneren, så får vi høre hvem det er. Da sier vi hallo, hallo til en som har tenkt fort. Hallo!
1: Hei på deg, Astrid. Det var
0: koselig. Nei, jeg mangler ørepropper. Unnskyld meg, jeg glemte å ta på meg hjelmen, holdt jeg på å si. Heisan, heisan, hvem er der?
1: Det er en kar i Framås som synes det er hyggelig å høre deg på radioen igjen.
0: Ja, men så hyggelig du er. Tusen takk, og da tipper jeg på at du bor i Moss og heter Roger.
1: Det er helt korrekt.
0: Ja, og dette var ikke noe vanskelig for deg, skjønner jeg.
1: Det var ikke det letteste, men det er liksom bare å komme mange N-er og M-er, og da må vi inn.
0: Ja. Ja, du kan få lov å si det til alle dem som ikke har løsten, men det var faktisk en som var rett bak deg, så det er flere som engasjerer seg, og det er gøy for meg, skjønner du?
1: Ja da, det
0: er det. Så du kan få lov å si ordet, du?
1: Ja, det var mobiltelefonabonnement.
0: Ja, det var akkurat det jeg hadde skrivet ut. Det er helt suverent. Men hvordan er det med deg, ja? Du vil jo ikke ha CD, du.
1: Nei, altså, den kan du dele ut som en ekstra gevinst til en av vinnerne dere trekker ut i kveld.
0: Ja, men så fint. Da sier vi tusen takk på vegne av den som vinner. Kjempebra. Og ellers så har han Roger det fint, selv om det regner og er litt surt og kaldt da.
1: Ja, da. Jeg tar hver dag som den kommer,
0: ja. Ja, vi er nødt til det, vet du. Det er helt sant, det er ikke noe annet å få gjort. Men det er jo litt, det er jo snart midtsommer, liksom.
1: Ja, jeg kjenner litt ordentlig sommer nå.
0: Ja,
1: gjør det.
0: Ja, du gjør det, ja. Ja, men da er vi to, da. Ja, men det er veldig hyggelig at du er med meg, Roger. Det synes jeg virkelig, og så synes jeg du er god på å løse ting. Så nå neste gang så skal jeg sette dere fast, har jeg bestemt meg for her og nå.
1: du er så flink, så bare stå på og fortsett med det du driver med.
0: Takk og takk skal du ha, vet du. Hyggelig at jeg er med, men det, du får lov å sende hilsen hvis du vil.
1: Ja, da sender jeg en spesiell hilsen til deg, også til alle som hører på og teamet deres. De gjør en kjempejobb.
0: Ja, tusen takk skal du ha, Roger. Da får du fortsatt ha en fin sommer, og håper vi på masse solsommervenner og litt av hvert fremover.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ha det godt da.
1: Ha det godt.
0: Ja, det var han Roger i Moste, han som pleier å sponse oss med griseflaks og litt av hvert. Så han er ivrig og glad i radioen, og det er så gøy at noen er det. Og jeg vet at det er mange som er det. Men nå skal vi vel snart trekke på den her. Jeg skal gjenta denne en gang til. Vi trekker på den øyeblikkelig. Vintersport pluss etterskrift pluss fugleboliger. Da tenker jeg nok vi trekker på den snart. Men du har en sjanse. 69, 29, 42, 42. Her kommer Ingemars en gang til, vet du. Men nå og hele livet.

0: Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Miseveien 2 I Sarpsborg.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
6: Den neste oppgaven den lyder som følger. Da skal vi ha et spørsmål. Hvem vant den første sesongen av Mesternes Mester, som jeg tror alle ser på? Det var I 2009, men hvem vant den første sesongen? Og da har den som har blitt første delvinner sittet og ventet en stund, men nå sier jeg I hvert fall hallo, hallo.
7: Hallo, hallo, og nå har du kommet på sperrebåten.
6: Har jeg kommet på sperrebåten, ja?
7: Ja.
6: Ja, ja, men det var ikke du som klarte oppgaven nå.
7: Jeg var litt sen.
6: Du var litt sen, ja. Ja, det om å gjøre å være rask på labben.
7: Ja, jo det, vet du.
6: Ja, da. Nei, men denne tok du da.
7: Ja, ja.
6: Og det
7: ble, var grei.
6: Det ble for noe rart, ja.
7: Skipsreder.
6: Det ble en skipsreder, ja. Det en fin titel, det da.
7: Ja, ja, absolutt.
6: Ja, ja, ja. Og ellers så det regnevær på sperrebåten I kveld også, eller?
7: Det jo det, vet du.
6: Ja. Det ikke noen sånne fine kvelder å sitte ute I.
7: Nei, det ikke det, nei.
6: Det så kaldt, og det blåser, og det ja. Men nå skal vi ikke klage på det været, for det får vi ikke gjort noe mer likevel. Vi kan heller kose oss med musikk og sånn I stedet, vi tror jeg.
7: Ja, ja, ja, ja.
6: Men,
7: det jo så koselig å høre på dere, vet du.
6: Så. Ja, så fint da. Det kjempebra det, altså. Jeg glad for det. Og jeg tenker at siden du så grei, så skal du få lov å sende hilsener også.
7: Ja, da. Da skal jeg først og fremst hilse til dere da.
6: Takk og takk.
7: På kjempefint program.
6: Takk for det.
7: Og så får jeg sende til Inger Sofie.
6: Ja.
7: Og så Inger Helene og Inger Lise.
6: Oi, det var mye Inger det.
7: Ja, det det. Så får jeg ta ellers alle kjente da.
6: Ja, det
7: Det jo så mange, så jeg huser ikke om.
6: Nei, men det går så veldig bra. Så. Og dem som hører deg nå, de vet at de blant de kjente.
7: Ja, da, de det, vet du.
6: Ja.
7: Får jo høre det, vet du. Jeg hørte deg på radioen, sier de da, vet du.
6: Ikke det moro det, ja?
7: Jo, da kjempefint.
6: Ja. Ja, men da hilser vi tilbake til deg, Anne Kirsti, og sier vi takk for at du sammen med oss I kveld, og så håper jeg du kan ha glede av resten av sendingen også. Det I hvert fall en del bra musikk her, tror jeg.
7: Ja, da jeg skal følge med til det bitter end.
6: Ja, ja, men. Takk for at du med oss i hvert fall, og ha en god helg når den kommer.
7: Mm. Jo, like måte.
6: Ja, det er det.
7: Ja, det er det.
6: Ja, da kommer vi en tur til Sperrebånden på veien til Våler, vet du. Men nå skal vi legge ut en ny en, og det har jeg gjort, men jeg spør altså, hvem vant den første sesongen av Mesternes Mester? Det var i 2009. Hvis ikke du kan huske så langt tilbake, så kan jeg fortelle deg det var det. Men jeg skal greie på hvem det var som vant. Og da kan du ringe. Jeg hører det kimer, så noen har funnet ut. Så da ringer du 69 29 42 42. Og så skal du få høre litt hvordan det var i gamle dager. For det her var Fredrik Kristoffersen som forteller oss at dansen går på alle bryggene. Og sånn var det før i tida, skjønner du. Det var så koselig på stranda. Vi hører på den.
8: Her ligger vennet

Det var han, Freddy, det, som fortalte oss hvordan det var når dansen går på alle bryggene. Det hørtes jo skikkelig koselig ut. Men nå skal vi gjenta. Hvem vant den første sesongen av Mesternes Mester? Det var i 2009, hvis du lurte på det. Da vil jeg ha navnet på den som vant, og så ringer du 69 29 42 42. Så er vi inne i gammeldansen her nå, så da tar vi han Freddy en gang til. Vi er med setergalopp, så nå kan du opp og hoppe litt.

Det var galopp, det vet du, setergalopp til og med. Men vi skal ta med det samme, og jeg inne i gammeldansen her, så kommer Einar Rose her med bestefarvalsen i tillegg, så nå kan du svinge deg igjen, vet du.

Sånn var det med bestefarvalsen, vet du, Einar Rose, den gammelt. Men bestefarvalsen, den akkurat noe som før. Men nå gjentar jeg den her for aller siste gang. Jeg spør altså, hvem vant den første sesongen av Mesternes Mester, som var i 2009? Det kan du svare på nå, og så skal vi straks trekke på den. 69-29, 42-42. Så har vel han Tobias lagt ferdig saksofonen vår, regner jeg med, så her kommer Simons da med Jean-Jean d'Amour.

Har du hørt noe så nydelig, eller? Det er ikke noe som er bedre enn saksofon i mine ører, da. Men nå skal vi trekke på oppgave 2, mens vi nå skal få høre på Skytt, som synger om «Det finnes tid».

0: Det var Mats Rådberg og Rankerne når natten kommer. Men nå skal vi nemlig trekke, og mens vi gjør det, da synes jeg du skal finne fram rockeskoa, og så bli med Bill Haley på Rock Around the Clock, og så trekker vi mens den går.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock around.

Det var sjøbysjekere, det var en gang, det var det absolutt. Men moro var det, det jeg ikke tvil om. Men nå gjentar jeg den her og jeg da. Hvem var den første jenta som vant mesternes mester? Det er det jeg spør om. 69, 29, 42, 42. Ring da, og bli med oss. Det hadde vært kjempegøy å få med noen som ikke pleier å ringe så mye. Det er koselig, vet du. Men nå skal vi høre på Elton John. Han synger for oss en sang som heter Sad Songs.

Det var Elton John det med Sad Songs. Ja, og så skal du få høre hva som står i boka om dagen i dag da. Dagen er til minne om Eskil, som ble født i England og kom som misjonær til Sverige. Han ble stenet til døde i Strengnes i år 1080, fordi han protesterte mot en hedensk fest. Jan Fridegård skriver om ham i Tregudenes land. Furutrærne blomstrer nå, ja det skal være visst, vel en uke etter grantrærne. Blomsterstø fra bartrærne kan nå legge seg som en tjukk gul hinne på vannene og dekke store flater i Oslofjorden. Rogna står med gulhvite flate blomsterklaser, og hasselraklene er fullt utviklet til artens nordgrense, Engeløy i Nordland. Lenger nord vokser ikke den der hassela akkurat. Men i Nord-Norge er det merkedag for regn. Eskilregnet kan gjøre like stor skade som en krigsherre har gått gjennom landet. Regn i blomstringstida er ikke bra. Regnet inneholder frømjøl, som gjør at kornet, grønnsaker og annet som er sådd, stanser i sin vekst. Det står det nemlig om dagen i dag, og da får vi tro at nå må det snart gi seg med regnet da, eller så slutter alt å gro. Sånn blir det bare. Nå gjentar jeg denne her for siste gang. Hvem var den første jenta som vant, nå holdt jeg på å si det, men det var Mesternes Mester. Den første jenta som vant, det er det vi er ute etter. Og så ringer du 6929-4242, og jeg gjentar ikke den flere ganger. Nå kommer saksofon med Blue Hawaii.

Ja, kanskje det hadde vært ålreit å vært der på Blue Hawaii akkurat nå. Det høres deilig ut. Men vi skal vel snart trekke deg ned med, så nå jeg gjentar ikke flere ganger, sa jeg. Tror jeg sa. Nei, det gjør vi ikke. Nei, da spiller vi heller Hansi da. Hansi Hinterseer kommer her med Die Ballade von der Liebe.

Det var altså Johnny Cash det med Oh Lonesome Me. Ja, jeg gjentar denne aller siste gang. Nå strekker vi snart igjen. Det går så det griner her, vet du. Tida flyr så fort da, det er helt utrolig. Ocean pluss månefase pluss leder. Så enkelt som det kan få blitt, og så ringer du. 6929 4242. Vi trekker så fort det blir stille på telefon. Og så nå skal vi høre på Carlin Carter, hun er en av countrydamene våre. Og I fell no, sier hun.

Det var Colin Carter, det I Fell in Love, ja. Men nå skal vi trykke på delvinne nummer 5, mens vi hører på Tommys med Drømmernes djuplå hav.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
6: Musikk hele døgnet. Radio Øst.
7: Ja, da fikk vi en bolk med reklame, vet du. Det er mye fint å fortelle i reklame også, absolutt. De til og med trenger nye programledere her, og da synes jeg du som har lyst til det kan prøve det. Det er veldig gøy å sitte her, så bare prøv. Så skal vi se det, og gjentar jeg den her også en gang til, da. Vet du. Jeg spør altså hva et annet ord for en vond, V-O-N-D, en vond, hva er det for noe rart? Ja, det er noen eklinger for å si det sånn. Og så ringer du, vet du, 69 29 42 42. Nå skal vi høre du og jeg og sommeren. Der kommer Tommy sammen med en gang til.

Ja, det var Tommy Skien det, med du og jeg og sommeren. Men nå skal vi trekke delvinner nummer 6, mens vi nå skal ha saksofonen vår, og da kommer den udødelige La Paloma.

Det var nemlig Skandinavia som sang for oss en ønskan i natten. Ja, du kan ønske seg mye, men mest av alt så er det godt å sove. Men nå skal vi finne ut av hvem som blir nummer 7 da. Det er en ny titel her som skal finne fram til i oppgave 7, og den skal vi trekke nå. Og så mens vi gjør det, så skal vi høre på Helmut Lotti. Han synger nemlig veldig bra med Elvis. Så vi skal høre One Night With You.

Ja, det var Helmut Lott i med Such a Night. Nå det litt diskusjoner om den der fisken her, da, men jeg skal ha tak i den som svømmer langs norske kysten, ja, altså. Det den jeg spør etter. Den svømmer langs kysten vår, og den begynner på B hvis det ikke noen vet det. Så da får vi bare hjelpe til litt grann, så vi får kåra en vinner. Men nå skal vi høre på Lolita med Zeman, deine Heimat ist das Meer.

Det var Lolita det som sang for oss, ser man. Så skal jeg vel gjenta denne her oppgaven, og så sa jeg altså jeg skal ha tak i verdens største fisk, som den svømmer langs norske kysten. Og så sa jeg det også at navnet begynner på B, så da er det noen som ringer kanskje. For det var ikke den andre, den svømmer ikke langs norske kysten, etter det jeg har skjønt å finne ut av hvert fall. Men det navnet som jeg vil ha, det må du ha for at du skal få lov å bli delvinner. Så ringer du 69 29 42 42, og så skal vi høre Super Oldies, de synger for oss. Tanse mit mir in den morgen.

0: Gard i Saltnes.
1: Da vant du å handle, Nøtgard. Da har du ut og handle, så bruk det da, vet du, så ser de at du har vunnet på radioen. Det fin reklame, det.
0: Det det, vet du.
1: Gratulerer til deg, jo.
0: Og så var det en kulepenn. Og den gikk til han Bengt i Moss.
1: Da fikk du da en veldig fin kulepenn, skjønner du. Den står i Radio Øst på. Og så skriver den godt. Så gratis til deg og Bengt.
0: Og så var det...
1: Vi trekker CD-ene. Den vil ro den CD-en først.
0: Ja.
1: Ja, den heter Høysto Solrøda Segel.
0: Ja. Skal vi se. Den gikk til Venke på Greåker.
1: Jaha, det var delvinne nummer to, det. Du får se det, vet du, Venke, med Roland Sedmark.
0: Der, og så var det da vikingerne.
1: Halleluja, heter den. Får vi se hvem det blir, da. Da vi...
0: Den gikk til Bjørn på Borgenhaven.
1: Han Bjørn vant en CD i dag, så gratulerer til deg også. Jeg håper dere som har vinnit nå vil ha de CD-ene. Hvis ikke så må dere bare si fra, så trekker vi dem om igjen en annen gang. For det at disse blir ikke sendt, de må hentes her. Det er helt sant. Det er ikke løgn en gang. Dette er noe som jeg driver med på utersiden av radioen, så derfor så blir den ikke sendt. Men da har vi ikke noe mer å gjøre enn å takke for oss, og det synes jeg har vært en fin kveld for meg i hvert fall. Veldig bra, faktisk. Så jeg håper at dere også har hatt det ordentlig, og vi får vel si at vi får si tusen takk til han gutten som sitter der, som heter Tobias. Han er suveren, absolutt suveren. Og så har vi damene våre da. Det er Liv, og Toril sitter ute, og Mette sitter her og skriver huskeliste, om jeg må si. Skriver premieliste. Og da må jeg bare få takke for at dere tar så godt imot meg, og så sier vi velkommen igjen til torsdagen, tror jeg kanskje vi her en tur igjen. Og da har du muligheten til å vinne mer, vet du. Tusen takk for i kveld, alle sammen. Vi slutter med Dagsatt, takk farvel med Tommis. Takk for i kveld, og sov godt.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk. Together.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Big Blues Alley welcome to Miss Eva Cassidy.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestift.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Da er det tid for Irenes kvarter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Hvordan vet du at du lever? Jeg puster, svarer du kanskje. Ja, å leve å puste. Hjertet slår, og tankene arbeider. Men å leve mye mer enn det. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Hva den gode følelsen du får når du kjenner at du lever? Det når du ute i vakker natur, ser utover landskapet fra en fjelltopp, eller det når du ser inn i et barneansikt, ser smilet som glittrer i øynene, og kjenner den myke huden fra en barnehånd som legges rundt halsen din? Eller du surfer på en bølge og kjenner sjøsprøyten i ansiktet? Ja, mange opplevelser kan hente frem den gode opplevelsen av lykke over livet. Men så det et annet liv, som i høyeste grad levende. Og det troslivet. Livet i troen på vår himmelske far. I Efeserbrevet kapittel 2, der leser vi: Men Gud rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde dere frelst. Gud kaller ikke til forbedring, at vi skal bli bedre og ta oss selv i nakken. Nei, han kaller til forvandling. Å bli en kristen å få et nytt liv. Jesus kommer ved troen på innsiden. Og så gjør han oss levende med han. Det så mange som tror at å være en kristen en bestemt måte å leve på. Et spesielt mønster en må leve etter. Derfor hører en ofte den settingen «Jeg passer ikke inn». «Kristendom ikke noe for meg, for jeg alt for sint», tenkte en ung søkende mor. Kristendom enkelt sagt å kjenne personen Jesus som sin frelser og venn. Kristendom å bli møtt av Jesus sin omsorg hver dag. Kristendom å oppleve hjerteforvandling, inside makeover, som det sagt. Og Bibelen sier det veldig klart, men vi som utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Det står i 2. Korinterbrev kapittel 3. En datter spurte sin nyomvendte far, det godt å være frelst? Faren svarte med stor overbevisning. Ingen makt i verden kunne veie den byrde jeg bar. Så hadde Jesus tatt bort den tunge byrden. Byrden av dårlig samvittighet, vonde minner, svikt og nederlag. Da Jesus døde på korset, døde vi med han. All vår synd fant sin grav. Og å bli en kristen å bli oppreist med Jesus til et nytt liv i troen. Levende liv, ikke død teori og læresetninger. Og i Galaterbrevet 2:20 der sier Paulus, «Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjøtet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Ja, Jesus skaper levende forvandling. Jesus skaper nytt liv. Han skaper levende kristne.